0: Hei, hei tid, så en nødt kjenting vi veien I luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet Kjei I Havn. Og som alltid tar en samsend, så jeg hjelper meg videre tekniske. Og I det jeg for ikke der vi færre vel om middag, langt klokken færre av 8, og her grått og vått her I Havn. Og onkel Norge vil sagt at alle som kan begynne å tølge I år, men... Men hese Norringer som jeg har her I firmaer så øyelig å gå I havnene. Det halv havnene for oss. Velkommen, Halger.
1: Takk for det. Takk for det. Jeg kjører I havn. Ja. Da I havn, da må jeg akkurat her alløy.
0: Nemlig, ja. Ja.
1: Etter, det ikke her. Vesterbøyen og Østerbøyen er lagt kjørt. Det helt her I havn.
0: Med bøyen.
1: Ja. Voksbåten og nye etter.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Akkurat. Så jeg har hørt for å snakke løsene om det som vi har haft sammen hese vikene.
1: Oh, ja.
0: Man plejer säga att tata regnar av prästen så drippar det av däcknen.
1: Ja, ja.
0: Och vill man så börja säga att tata regnar av e-skrivaren på första bildfällan så drippar det av
1: och
0: styrslimmer.
1: Ja.
0: Det här har vi ett fällags. Vi pastor av första styrna för det första bildfällan.
1: Ja.
0: Och så har vi chans att vikna.
1: Ja, och det har vi varit så heldig, eller hela viken har vi varit så heldig att ta Alltså all skrivarna utav norrländska bibelfällen och de baltiska bibelfällen. Här var en årlig fund och vi har haft en årlig fund som var I följa. Så det har varit väldigt händiga rukt.
0: Ja.
1: Och stått lite av vi till. Bära vursdagen följar, svara och ta sig till dig om biblerna. Och ja, jag brukar tusa av dem.
0: Ja, ja.
1: Fratta vad det händer här.
0: Akkurat, ja. Nu det ju en fonte för e-skrivarna så vi tar inte vid till han fonten.
1: Nej, vi tar inte vid fonten.
0: Men, Korstene, han var helt en I solo.
1: Ja, jag var värst I.
0: Ja. Att, och faktiskt vi ganska.
1: Ja, jag slapp jag tåsa och jag gjorde kaffe och så ett vatten fram och allt det här. Och vi serverade en frukost för dem och jag fick en läckret särskilt. Och så sötna personen hette Bjoa Jans Porskos. Søknar prest I Norra Estara, prestagjalde, som Øysene hever skrivet en P.O.D. Rydger, som han skal verja I næsta manna. Bjør hon inn at øyla sinne grænsing, og ta slapp jeg at sitt lorsta.
0: Ok, ja, ja.
1: Og det var en spennende grænsing. Han jo, han granskar I Nudja testamente, han granskar I Paulus, og I framlandet jo honom handla om trela hotet. Vi prøver om pauser. Utrolig spennende.
0: Ja.
1: Og interessant. Tøy at det har relevans til det tøy I Bibelen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ofte så vil det tøy til at Paulus kaller seg tænere krist. Men altså, trealer var så øyelig vanlig. Og tøy romerske rødgjennom. Og det var slett ikke akkurat som Man behöver slett inte moralisera att det låter oss ett stumt där som är det rätt eller röska efter eller borta värst till väpar.
0: Så det är svårt att inta.
1: Ja, så det är svårt att inta att det är en pastor I samfundet. Och tog brukar Paulus öliga nekv hotet, tjäla hotet som han är mynt på. Kvart det är som han är bliven. Han har skift herradum. Han är färden från ögonen herra till en annan och bliven. Trealer Kristus, sier han. Kan vi gjøre dem? Røm bra I 8-8. Og etter først skal du ikke nå si Paulus, tjener Jesus Krist, kattler til apostel, tilskylder til å bo og glede på skap gods. I opprund av alle noen det ikke diakon som stender her, som vanlig har vært som tjener, men det stender dolos, altså slav, trealer.
0: Mm-hmm.
1: Trealer gods. Og ikke tog at det var noe negativt Alltså ta till er mal någon var det ju en negativ ting knutt äntligen att men själva hotet ju lösen det kvitt det som Paulus röna säger är fullt och hållt hör herran till 100% det är han som öger med det är han som är herre men du
0: akkurat ja avvärst ser avvärst
1: och här ser sida sån det attler och här var tyngar gång då att han svenska sig vid här var en tyngd och norsk vid här akkurat just någon tyngd och Och det är en nekvastan, hörde du dig? Färn achter, I och med att själv hotar.
0: Okej.
1: Ikke i ætlen hóttakon, ikke i ætlen, ætlast den her som det kommer fyrir, men ja. Og det som Johan sier også interessant, det at hvis du husker om at Göta Katlau sier jo trælegods. For det omtaler seg selv. Tog jeg det slett ikke løy av Paulus Katlau sier selv, træle krist.
0: Nei.
1: Det jo at vise at Kristus god.
0: Ja, ja akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Så det var ordentlig sant.
0: Ja, ja.
1: Så för dig som inte hittar efter Kristians kyrkna och dig för att hittar efter. Vi har oss kyrkna och boar vi är omvalda lötena. Så att vi den antakt i Kvannåsens kyrkna och så fick vi ett läckra fiska med. Och i kyrkhusen och Kvannåsens. Så
0: okay.
1: Det är nödvändiga byggningar. Örvus är spännande byggning. Jag sitter och jag hade ofta att man är här vid känner för en sådär lycka av och värsta att släppa in lockran i detta och så ett lätt och ett till några höller.
0: Nämligen.
1: Än äntligen bara färdig ut detta. Och som du kan få ära snart.
0: Ja, ja, akkurat. Men jag tror jag vet här ju alltså ser stök märts då hör ifall
1: ju så. Ja. Ordliga.
0: Som ich alltid weit mache im Moinstuhl da das hat das
1: so. Nej, och om det är så stämma för vi touch 15
0: först. Nej, akkurat. Nej, nej, nej.
1: Det ganska mars 2.
0: Nej, men jag hade öllast att jag kunde uppleva när vad det förskam. Og vi var jo i Kirkebø i Stemmon.
1: Det var fantastisk. Kveld til Kirkebø. Utrolig godt. Altså, det er ikke en oppleving.
0: Ja,
1: det var fantastisk. Nå vet ikke om alle føringer har prøvet det her, men...
0: Nei, det var alle. Nei.
1: Jeg kom inn i Kirkebø, jeg får en fragrøring fra en føringer, eller fra
0: bøndene. Bøndene og nær, Johannes.
1: Inn i muren, Øsne, og hjem til torget, altså... Jag var ordentligt imponerad faktiskt. Ja. Så det han då väl ängst. Då var att lägga fram och att göra det relevant. Och
0: visst är det en rikva?
1: En rikva. Och är nog säker på att han här som turen är slug alltid.
0: Nej,
1: han är allt efter för det är.
0: Ja. Ja.
1: Som är det här. Så kontextualisera han. Jag snackar det just nu om. Kontextualisering.
0: Ja. Alltså
1: att...
0: Ja.
1: Du har ett material, men du måste presentera det in utan kontext som du är stått.
0: Ja, utan sammanhängen som...
1: Ja, sammanhängen.
0: Ja, ja nej, det var helt annan standard till mamma bara sägas. Jag har provat det förr, men är du vidare förr?
1: Ja, vi är där förr, men jag har inte upplevt det inte att lycka.
0: Det var uppfattat det. Det var mer... Det var ett större koncept, kan man säga.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Mm-hmm. Och gå med att rösta.
0: Ja, fantastisk å møte oss. Det er helt sikkert oss.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg sitter og etter akkurat
1: som
0: vi kaller det. Mm-hmm. Vi er fineste møter i det.
1: Ja.
0: Ja. Det er fantastisk. Vi tar om vi har funnet en av her. Hva er det du vet da?
1: Nei.
0: Det er kanskje så mye lenge siden du har ikke kommet i styret da.
1: Etter å være barsel.
0: Ja, etter å være...
1: Jeg minnes at det
0: er vel. Etter akkurat om det er måneder til korona ble det ut.
1: Okay.
0: Første marsmannen i 20.
1: Det har vi jo sikkert vært på i.
0: Ja.
1: Minnes kjørtelig
0: at det. Nei. Da så det her, funnet jeg svært det her. Det er bare som eisen var en søv om.
1: Ja, som er mer enn ble bjerket av.
0: Ja.
1: Og plakket den her, ja.
0: Ja, det er vært, altså. Ja. Det var noen spesielle søver.
1: Ja, virkelig, ja.
0: Men det som jeg lukket som atle jeg får til å fortelle, det er langt en tøy søgjende, men det är en tur som jag vet att det är bara ja. Liv fyra fyra nu.
1: Ja. Ja.
0: Och det är den turen som tid gjorde i
1: Kenya.
0: Kenya.
1: Ja. Han var först i år. Jammar, halva jammar till halva februar. Ta förvitt, ta fink vi faktiskt färlöv till värsta nämna att allt det som jag får förtälja i det att det är bara möjligt att ha förvärsliga och arbetsgivar som har givit och gått möjligt. Affärer färdigt. Och det är ett öliga tack som fyra. Och tar vi ett nytt förr till Kenya som vi berger och Henrik är öliga glädje fyra. Så vill vi färg in vissa bötten om Kenya. Det har jag hört och snackat om det men lycka som att få att jag fänka vad det är som vi är så gripen av i Kenya. Och vissa att jag har tacksamma som vi tar oss nu mötvist. Och kenyanska vinnon och tog arbetarna som New Life Africa International ger här. Tog att först för vi var här, alltså det var Ajan först för vi var här, så var Nujjan först för vi var här i Henrik. Fyllt faktiskt 20 år ute. Det hever mynt okkar loiva trulla nek.
0: Mm-hmm.
1: Og tog vilt vidt fein vise bøtten og da, og vise okkar takksimme. Ja, vi at, ja, vi har vise bøtten da, ja.
0: Ja, ja.
1: Og mamma bare var øsne vi.
0: Og det var øsne vi nettopp, ja.
1: Så at det var fantastisk gøy å tjors.
0: Hva sier er vekkri her til togjene?
1: Og januar og februar.
0: Det er kanskje alt nok lykke.
1: No, ja, altså til det at man her alt er gjøst fra 6 til 6. Og ta løser og skymer på en humme.
0: Ja.
1: Fra 6 til 6. Og det er for det meste høyt. Det ligger på et ekvator her som vi har vært. Men det hever regntøyer.
0: Akkurat, ja.
1: Som det ikke er juli. Altså, det er det. Vi har vel lagt prøydinger i Østen her, men det pleier ikke juli og oktober. Så jammer og feber blir ofte det torreste mann.
0: Aha.
1: Så det kan da være en ekst støv hvis det ikke er vinter. Det er støvet du ikke fukker opp. Og det er bare så torst.
0: Så her er ikke store måneder som har vært?
1: Nei, men det er ikke greit.
0: Ja, ja, ok.
1: Altså man snakker om at det er i 20 noen. Juli og vi var i januar da du snakket om 30 semper i januar
0: men kanskje du sier en løsning fra hesten Arpan til New Life
1: ja, så New Life Africa International er en fellesskap som stoner og Susanne New Life massen de er etter hånden nok så velkjent for Jon de er for ut som tro på det er 35 år alltid 35, hva skal løsning det er for ut vi 5 bøttene og 18-2 så det heter Feras rundt og vårt Jesus filmer og pratiker har haft ut og møter så funnet jeg også frem til disse samkomne som heter Philadelphia under Kuro der ligger 2-3 timer fra Nairobi høvstene og her var samkommene begynner å samle gødebøtt under en treje, øyne det om vikene til å få etta og kanskje hva sin rasunda skal, vet du.
0: Mm.
1: Det er gjort oss til, jeg var skatt, akkurat det setter sin, bosetter seg her i Øtjennom, og vørelsen her slår dere nye, og her blir et samstarve til, og gjort oss til å betale øyne målt i et træt om vikene. Og det er arbeid til å vokse bare under en strand, og så blir det å lese, lære å lese dronjene, og lære å skrive. Først var det øyne ikke dronj. Så blir det gjennom en hus, kømerstakken byggvøy, lærte der noen håndversk, blei lever og timper og sveisa og sånne ting. Og det er simpelthen bare vaks. Mm. Og så har jeg tatt noe som atlantene tidligste til krøvene fra landene, myndelagene. Myndelagene kom inn, så hvis du skulle ha skole, skal du ha en ordentlig skole. Ok, så ordentlig skole, ordentlig former, ordentlig lærer, ordentlig bøker og alt det her. Og så sier det, hvis vi skal ha Battenheim, skal det være alt Battenheim, det må være sås, og vesen skal være sås, og nek ves per bøten, og alt det, og det skal være, ja, men det har vært en sosialt, du vet, Battenheim, det la, du kan ikke bare ha Batten inne, så Batten bor i Battenheim, og så er det Jøkkenen, hva sier man, det er Jøkkenen, en, jeg tror en er ikke faktisk vært hittig en dom, en slags domstil, ja,
0: okay, ja.
1: En ratte. Og mamma prekva for hvor kunne jeg ikke bare bygge for eldre noen, eller, ja. Og hva mer? Ja, så nå altså, er dette arbeid simpelthen virkelig størst, og vi er aldri ikke til å heve i 500 nemmer, og i to skolen som er langt og langt, altså to øke noen, her føler jeg det, for jeg ikke kjenner at jeg skal gå tre i her.
0: Ok, ja.
1: Så betaler det også fire bøtten som bygger som gikk i ørenskolen, som bygget var kanskje nok lengt vekk fra hæsenskolen, kanskje 200-230 under bøtten her. Klarer man seg vel, så slipper man studenterskolen. Så tappet jeg til Østfyrre, studenterskolen nærmere, eller lærlinger, tekstskolen nærmere. Og bortstå av Battenheim nå, så først jo oppbygging. Jeg må si karakter.
0: Ok. Ja.
1: Så fyllt jeg der gusser opp til at om du blir frisør eller om du blir en skrattare eller åkkost og først så går han kartet så slipper du universitetet men de som ganger skolen de skulle faktisk hava sin bedre kvarter for å slippe alle min til universitet. Men det nok som gjør det og klarer det. Og det er sånn faktisk at bøtten som bygger på høyma gjør ødelen ikke fyrt å komme alle min. Så det vil jeg sier det. En chance, fem bare en affær, og det her høyma kunne ikke jobbe. Ja, så jeg har langt nevnt at det er Battenheim, så her er det ikke i Høyma.
0: Men tror jeg at du sier at her er 500 som ganger skole, og hvordan er det ikke at han bygger Battenheim nå?
1: Ja, det er det jeg alltid sier. Det er ikke i Høyma, og et rønt i Høyma, og jeg tar jo mån er ganske holdt trus i hver en Høyma, så ganske hundre som ganger skole nå er bygger i Høyma.
0: Ok.
1: Og så er det henne bygger i Høyma, men jeg kom i skole, få bøker, få uniform, få et færmaltur om dagen, jag faktiskt får oss en frukter utgiv och är visst att landa en gänga till skotar, gänga till rugby, gänga till fotboll och få allt det.
0: Och så länge gänga det i skolan så kan det vara...
1: Ja, det är först att... Nej, först är det tror jag är i förskola. Det börjar när kvinnan vet.
0: Okej.
1: Och så från första till åttonde äta. Men nu har det brått till att det är först att känta och så är det framhållstolt åttonde och nuttonde. Och så får man student.
0: Okej. Så kan jag komma dit så att det är lugn och akkurat.
1: Ja, det är Leo.
0: Allt
1: det
0: är Leo, ja. Okej, det är Leo Ölja Kipa. Simon tycker att man har intryck av att han inte känner till det.
1: Ja, det är Ölja Kipa. Och det blir bara mer och mer Kipa. Alltså, det är sådär att hvis du gånger till gånger skolan här så förstår du oss till framförändringar runt folkaskolan här, KPCE.
0: Okej.
1: Alltså, den kanjanska primary school education at Oxford. Alltså det är det liksom vita satt framförankrat runt folkaskolan. Och i Kenya det är så snart att urslit blir kunskapsblöven.
0: Okay.
1: Snäck på enkt och väck. Och snäck på enkt här som skolan fick och mån till handavskolan och sånt näka. Och här man ser att...
0: Är det något man införs det
1: här? Faktiskt, ordentligt. Men det som man ser går så till att skolan förbättras. Otroligt.
0: Ja.
1: Ja, och nu är det faktiskt så snart att folk vill släppa av skolan.
0: Mm.
1: Är så sannolikt för att sagt. Nej, ryggfalk. Det är inte för ryggfalk. Det är för det fattig.
0: Ja, akkurat.
1: Skolan heter New Life School.
0: Okej.
1: Okay. Langa i Nakuru. Ja. Är det New Life Africa School? Ganska.
0: Ja. Och det här namnet hänger vi här.
1: Ja. Och det här var också en same school som har, alltså en same school, kan man inte kalla det en skrattarskola. Här då först tvärperioder praktik ute i bynån och i same stavån. Här gänkar i minneskörla. Det tror jag själva forsnämgar. Och i fyra imskorna är gänkorna. Och tar nämgarna skönast där jag finner präckv. Att han inte blir utbyggning. Där finner jag faktiskt en sejmmaskin från förskolstol.
0: Wow.
1: Ja. Och sejmmaskiner som jag lärar vi. Alltså förr hade jag en sån här gamla sinker. Det var som att lätt för förröst.
0: Ja.
1: Men det finns nudjar faktiskt för jag landstår och stolar vid nudjum.
0: Okej.
1: Okay. Sejmaskinen nudjar här. Det är öliga glädje för det.
0: Ja.
1: Fantastiska glädje för det. Och så faktiskt är det så att Uyna Koro är ett öde som det kallas skrällplåse. Och vi heter skrällplåse här av Susanne och Leif ofta gintjö och huxa kvar kan ni göra för att hjälpa oss faktiskt. Man har också ganska projekt, en handel eller ganska kunna tjejpa, släppa arbets. Och tar det inte värre att bötterna ska släppa gäng i skolan.
0: Okej.
1: Okay. Så här börjar jag en förskola. Här som 100 bötterna gäng av i trymning i skolflocken. Och tar det bötterna i liv och forskola så blir det tiden vi gör i ära skolor.
0: Mm.
1: Men stolen fyllt ju vi.
0: Klart, fantastiskt.
1: Ja.
0: Du, och Susanne Leif, är det här stadverk som lägger arbetar här?
1: Alltså det är stjärnor, directors. Men de är stått några far sedan. De är flotta i att det är danmarska. De är 17 glagor för att bära och fullt av fjärsjär.
0: Okej, ja.
1: Och är flott i Alborg. Tattar på bödden och om på bödden. Men det som är helt värd ordentligt intressant är alltså sanna vid att det är minst två från Marra. Och hur folk vill se här. Och Jon och Billy Hansen här i Örjön. Det är också två från Marra. Och det är också i Sturnån. Så alltid är det ordentligt intressant att kjolt om teg är jag mår så är det inte så om starfakt någon än här ordentligt trofast omkruver vi från början och arbetar bara männest alltså jag också säger att jag får möta att vi ser med arbetar någon och vär sin till bench för att det är sin författliga det är det släck Her er bare kommet vattenbrunner, vattenskipen og solorske,
0: wow.
1: Lahita vattnet ja. Og ja, alt dette er som vi stod. Jeg minns om det her fra Australien til England. Og jeg mener, altså kom oss til å sette opp på hjertet. Mm. Jeg tror det var stål til arbeid.
0: Jeg hadde vi langt nå burde nevnt. Hvis det folk som hører til her, som kanskje enn ikke kjenner til et arbeid, men kan det være nærmere? Hver kunne jeg få en oppsikker om det?
1: Ja, og hvis det på Facebook, så kunne jeg alltid finne New Life Africa International av Facebook. Det har noe suje her. Så røgnet jeg lykke å huske om hvordan var det nå?
0: NLAI, eller hva?
1: NLAI.org. Nå ser du det. Røgnet jeg lykke at...
0: Jeg spurte så knappelig.
1: Ja. Ja, akkurat. New Life Bindestriga Afrika .org.
0: Mm-hmm.
1: Afrika vi ser. New Life i øynene, bindestriga Afrika vi ser .org. Så kommer du inn av New Life Africa International enda fællesskapet. Og så kan du velge om du vil tale søgne enskund eller danskund.
0: Okay.
1: Her finner du begge hvis du skrasetter som stol, du sørst hva arbeid innebærer, og så sørst du faktisk øynene, du kan tekne det som volontør. Og det faktisk det som jeg gjør det da, visst for da, at jeg spurte Susanne Leif om jeg kunne være volontør, vet du hva man er.
0: Mm-hmm.
1: Og først hjemme vi inn her, først skal jette, og vi var faktisk første først volontørene.
0: Og volontør for det som ikke videre hva det er?
1: Til en kjølpøyen.
0: Ja.
1: En kjølpøyen først ångel lønn til å betale faktisk for jeg var der til det måst. Betale for evnåting og mæta.
0: Ja.
1: Ja. Men det är fantastiskt störst upplevelse då först ofta eller när kvar arbetsmöjligheter och släpper pröva ting som du kanske inte annars. Här släpper jag runt. Och jag halter faktiskt att här är den där förenkar i lödena, när jag på.
0: Ja.
1: Jag halter inte släpper att det är mor och döttor. Två sätt av mor och döttor alltid.
0: Okej. Okay.
1: Så minst rassar det är han. Men ja. Så det är ordentligt spännande här på. Jag vet inte. Och öll ung klara sådja mannar. Du är du färslig näga ölig okänt, men är nog så samfört om du klara sådja mannar sjukt om det kanske är ölig näga övs än testers vän vi eller vad vi. Och faktiskt, det är på djuren så näga bröter, alltid så näga mäntet, alltså du kör asfalt och sånt. Det var vi inte så vanligt.
0: Okay.
1: Och du kan alltid föra en kafé, köpa en pizza eller lockos, visst du. Inte akkurat vara nöjd vid dövran eller ett eller annat. Det är inte möjligt.
0: Ja. Men tror jag, ofta hör man ur forskjelliga land och Afrika om kriminaliteten och så öjliga värgen att de må hava bäga vakter och allt det där. Jag går se det här till Jörgsen här.
1: I Kenya hava öll en gär runt om husen och en vaktarmann.
0: Okej.
1: Okay. Ja, bäga det här något och ofta att han om något är från omkrosan fjällag som någon
0: ansnöjaktig.
1: Ja, vaktarfjällag. Ja. Så här allt är backup. Man kan ringa till att trusla en knöjt och så.
0: Mm-hmm.
1: Vad ska jag säga? Man vet det inte ut ju. Att man inte mist. Så. Så det är så blivit något snämt på Tamadan. Men så är det först ut att man inte mist.
0: Säkert öjla mist.
1: Det är nämligen så öjla mist, ja. Det är bara i mitt på innan. Att det är gött ljus.
0: Men, mm-hmm.
1: Ja. Det blir öjla mist och då särskilt öjla väl. Stjärnorna. Ja, nu får jag faktiskt också med att det är en liten gött i oss. Här som vi bor i Hesfer, en hotell. Det var la en väg som för nian till en golfbana. Jag vet inte om jag är vant till han är nog i en golfbana. Det bär ju vävren och att det var gött i oss. Det var inte det. Jag inte övrigt än det här vi är här. Som att tar här sist fyra att latej som spelar golf och syrst för det är en penig och väver och göttljus att lade ni egentligen golfa. Ja.
0: Jag har förstått och vad snackar om några av det om det som klarar så väl att det kommer jöknen bara.
1: Ja, det är sånt du har imes men det är stort vi är det här akkurat det här för det är att New Life Africa fyllde tredje vi är.
0: Ah, ja.
1: Men vi var där. Så det var bare en gudstjeneste her som man bjør i den fyrværende bøttene etter. Det var fantastisk. De hørte et eller annet gudstjeneste. De sunk, og de hørte vitspår, og de til alle. Flere av dem ble prester, og det var ordentlig stort litt. De hadde enda øsne en av, man kaller det ofte, give back, akkurat som
0: okay.
1: Man har en gave vi. Ødlet fyra gass vil ha en gave at jeg var etter til. Det er det som de faktisk kommer fra.
0: Mm.
1: Og så hadde vi et øsne en av sånne 17 pers løte vi bare at de første dronjen. Det er så var det til store bøttene, det er vært her første. Første før. Det här var också något fantastiskt. Ja, präster, lärare, sjukrasistrar och timpemän och det var också det tar jag var ärlig. Ja, men vi röjnar bara ivlig att testa arbetet som vi kan och så till ersyn drivmest. Men mm-hmm. Onkar arbetar, alltså onkar är störst och fitnesscenter i Nairobi. Onkar är tritchingarajöve och så det är ordentligt stort lite. Onkar arbetar som kockar och näkna som stora. Safari hotellen någon. Så ja, och faktiskt nästan utlver gift. Det var öliga fast som inte var gift och hade böt.
0: Mm-hmm.
1: Så ja, och sen var det öliga glad för det. Alltså. Det är vi som unga familj hade nu här vi själva familj. Och det var också en öliga tack som för det som vi bor och för det. Alltså det är att få nya byggningar, nya skolabyggning, nytt vatten, jättehöjm, nytt röntgehöjm och kanske kött kvadrat och sånt där. Alltså det är en verklig idé. Han säger att här, och det är vi känt så sann just nu, att det är svårt att lycka bönor. Det är för att uppkomma och ta det bobat nu. Det är för att lycka. Att bya. Vi är fyra ötlingar är forskjelliga. Och det som vi sutt i det, det är faktiskt svårt på det. Alltså, vi finner inte kvadrat, men men ta var det som var ångstått av mäter, alltså galli och sin spenat och kanske sådana där, att högt och fick en kulling och sådär, men jag har fått allt och kurs protein och kvällan nu.
0: Okej, okay, ja.
1: Och köpte det, eller kullingalär eller också.
0: Så som är purast då? Jag vann inte åka med det.
1: Jo, åka med sammansättning är så olja, örvus, det är ett som rus eller äpplar till aktion dövren och så är hit att träd och lösen okay. Tomat och spenat och lösen av grön kött.
0: Ja.
1: Ja, vi det där kött vi äpplar.
0: Lite bara att vi ja,
1: ja, att vi kan lära dig.
0: Men då en spolning som till mån till är här nu har det andra folk att vara. Här a new life va. Men är näkar av timers med hagin här kom till följa och bor här ett arbetar naturligt eller något sånt?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: En som bor i Klagsvåg. Ja. Jag bor här.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Hon bor kanske i Sjöralundsjö, men ja, det är bra. Och anker som har inte skolat vid stolen från Susanne Leif. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så, och arbetar i färgen och sånt här. Så det är faktiskt för oss hvis ni kan gärna i färgen. Allt det är.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Är du samma vid den där grejen?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, så det är. Men det är allt stort.
0: Ja, ja. Det här förstår jag. Tog, vi har pratat så mycket alltså, runt om allt det
1: här. Ja,
0: vi kommer till det här. Det är halv nästan utan att jag kan sänka en vid.
1: Ja, så det kan jag ta Forrest Frank. Thankful, like så.
0: Ja, thankful.
1: Ja, thankful.
0: Han tackar vid

0: Her har du vidt for oss, Frank, vi sanns noen thankful. Og det her sender ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjammer i Halger Akerstein. To Halger, nå må han få komme til tikkere, tur og opplysninger.
1: Ja, mm-hmm. Vi var sinde mer enn trutja viker i Kenya. Og man husker, jeg tenker en affær så, vi proppar alltid noe i programmet, ja. Vi börjar vi affära lite runt i Nairobi. Nairobi är nog känt och har lönt vi att Karen Blixen.
0: Ja, nettopp.
1: Så det skulle du visa drönt någon. Karen Blixen, Garen Jenne, Hus, några ting som blev brukt i filmen om Out of Africa och sådant. Och så östbära heter att hon huxar sin rörelse om... Vi mån till afghanerna och till lokala än faktiskt nekra kolonial härnån. Alltså koloni härnån. Nek de flesta som bor i Kenya ta var ungesmän. Alltså ta hörde till ta enska tröna så att ta var nekra ungesmän som bor i här. Men så var det hon och Bror Blixen som skulle till hava en bøndager og mjölka framdørslu men ta hon kjemmer ut då feras atlaven ur Danmark for snittla der vid kjipu og kjemmer land ur Mambasa ta er han bra planer, det ska vara en kaffe framdørslu kjolt om ånden hever framlagt kaffe i Nairobi alltså Kenya kan framlaga kaffe men ikkje her människor gör ni för sur, vävla är skott nog, alltså. Ja, det gör det till en, ja, det blev fallit. Ja, det blev, det förr jag hejsen av det, och det enda vi hon flyttar hem och sådär. Men i atlärsprocessen så börjar hon ju skola för bötten, just där svagt. Och läcker öna gretse, och en person i Nairobi, en bojarperson, ojtrösen Karin, och det.
0: Okej.
1: Ja, så här är en intressant ting här.
0: Så han sett spår ett sier.
1: Ja. Och kom angående till att till Kenya med skriver och rutliga livande om Kenya.
0: Mm.
1: Så det är ordentligt intressant. Och så var det hon fick en annan tjejk och tej. Han för vi han sa var ju färger och safari turer så långt ta först nu i Chandra ta hemma safari turer. Och Kenya det vill säga bara turistman och i Kenya är gammal. Mm-hmm. Självt om det som inte var öliga privilegierade ju utav folk som kunde färra alltså. Så var det. Så är det något så utbrott och tagerat något som inte bara att vara färra folk att komma ett land där som det är van vid färra folk.
0: Akkurat, ja.
1: Det är alltid.
0: Ja.
1: Så här vi så några bestämt ting i Nairobi och så lät vi lina i köknen Great Rift Valley alltså den stora delen som ligger från Jordan och alla mina ner till Mosambika. Nakuru ligger uppe åt någon av Great Rift Valley. Det är typ ett någon som känner det. Så här är det spännande att hitta att det är som en platå. Man kan stanna som en platå och hitta ner i delen. Och parstar av delen här var östnum. Hva kallar man det? Geotermiska aktivitet, alltså höjdkälter, hon ryker omkring sen och sånt där. Inte akkurat i Nakor.
0: Men inte järskilt av vanligt och utbrott?
1: Nej. Men så Nakor, här ligger så vatten, lik Nakor, som är öligt känt för att vara här som flamingorna.
0: Ja.
1: Så tog jag ofta, jag ser flamingo när här vatten är kanske syns inte jag ser och grävs av ötten någon är det här lite flör öttnar det. Här var syns det som reja att det är oss tog det är sån då vet jag vet inte vad admiral när det är men är det fos för mig svavel eller min kjörl och grävs ner som är roja. Ja.
0: Som litar.
1: Ja, som litar. Ja. Som ger det inte äntligen ett gott dräschvatten men gott för fåglar och så där kommer vi till Nakuru och här bor vi i någon simpel hotell, ordentligt simpelt, men dolt har en gär och en gräsplän och få måltunar serverar jag det här ordentligt gott. Så det här var ordentlig godt, og jeg bor faktisk veldig tatt vi her som jeg bor på først for hver gang. Det tar vi jo ikke om alene igjen, Meidelberg.
0: Å ja, til vårt land her.
1: Ja.
0: Til det.
1: Så tar vi jo i Gern og Jotaimon i en hus her i Valversta, og det var ordentlig. Ordentlig fantastisk, det kunne være nøklunda samme sted. Ta sørst om man iver bojen, og du har faktisk midtbojen i midtelen til å og New Life Africa, og ikke eller sånn. Ja. Og da man så kommer, så må man ut av hitja. Hitja rundt, det er rett og slett mer. Vi vet ikke av vattenhøymene, og vi vet ikke av skolen, og vi vet ikke av seimeskolen, og mamma har faktisk finnet jo et stoff, et tøyst ikke fra akkurat, med tøyvitt lente fra akkurat afghaner som vi kjenner vel. Og til jeg finner det, så sier vi om til nida, eller kjørster til dransjene, og kjønner kjøler til dittene. Så det var ordentlig stort litt. Ødelig fra vi på det, at du vet, gjør at det er en god oppleving for bøttene i høysen, ja, jeg vil tenke om. Og så sa han, hun bjør bare bøttene og slipper en del skole.
0: Å ja?
1: Vi var så der heldige, så sa han det kom i høysen, eller vi var der siden, når det gjør. Så hon bjöd dem, kom om hans hemstånda. Nu skulle det här vara en form. Ditt och jag och lilla färgen kjola och tar i blått. Sjörs och kvita kyrst. Och så i skola en dag. Det här är... Det här var öliga i mig. Gås det här hette vi till. Alltså då flockan är så stor. Det är fjörde böt. På en flotte. Och då var det här snacka ängst. Och ja... Det är ett intryck du har kommit till annan på ett annat land och sådär, men och frukost är nu allt det där.
0: Kanske att hinna namngrann till att så jag kvitta namn.
1: Öliga farveten, vilja komma iver, vilja snacka, vilja nästa vid huvudna, vilja nästa vid här. Det är akkurat här är så rädd, jag tänker över sin torra. Här är så rädd, på akkurat man har härst och torst. Och då kela armen, då är vi där här armen. Sån ting, ja. Så det är ordentligt stått lite och rädda och spela. Om vi tar tum till att spela bult så var det allra bästa.
0: Hur gamla är det här?
1: Tar är det 19, 11 och 15.
0: Ja.
1: Ja, så det är vi här ordentligt stått. Tar slapp in i allt svänt flockar. Så det är ordentligt stått lite. Och det första flottet som vi får in i, det är just prestationer för oss. Och talentshow och allt det där. Men först för vi får in i en flock så suttit jag 6 tjejer den 30-talven. Ja. Så måtte jeg gjøre så hvis vi håndte noen. Altså 6-7 er det også det. Du vet det, det er bøttene gjør alle døde, ja. Og det var den, det har jo spredt seg i Øslo-Kenya. 6-7. Så gjør det alt
0: det. Jeg har jo hørt noe, hva var det at jeg gikk ut på?
1: Ja, svarskatt. Det er så innviklet i halvtid. Det er flest vidt ikke hva det går ut på.
0: Ok.
1: Ja, men ofte det blir en
0: dilla. Men det er fytteln jeg.
1: Ja, det blir en dilla, så snakker folk om det. Halvtid til vi at det er latter.
0: Ok.
1: Trøntgen ikke er gusver, mamma til øde flåslig. Hvis tid sier det gusver. Så vi skulle tida.
0: Ja.
1: Ja, så... Hva er det? Det er her skolen, noen. Jeg har langt fortalt at vi møtte de store bøttene og natter til er en av de beste opplevelsen. De fyrer med, sånn, ja. Men alt som alltid interessant som er fyrt til å slippe en hjemme-vidja. Att släppa hem igen vattnet att det livs skola. Och så tjaka hos dig liva, komma vid sin rys och socker, mjöl, omkring sape och olje. Mätoljan är olja dyrare. Hon är nästan lika dyr som jag.
0: Så tidigare för kjell vittikon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen tog jag folk visste jag vid förra så spurt dig. Är det sponsorbatten som är? Vad kan ni göra dem? Och ofta är det olja riktigt. Att göra dem kanske så ser jag en dyran bil eller... en lek och packa eller ett eller annat. De kom hem till en familj som inte ojer näkar. Så jag får med att munnen så blir det nästan bara till irritation. Vad ska vi spela någon? Så tar anfallet vi bara att ska vi inte bara köpa några medpackar till det här. Så fyllt ihop av böden och grönärsson och rys och gali. Alltså det är majsmjöl som det heter eller när jag kokade eller en sån grej eller sånt. Och mätolja och jag sap, alltså det brukar jag så fast sap när jag till att vaska kroppen och så, men också till att vaska kläder vi.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ja, vi tog sådana packar vi tar vi, så hade du kanske också tänkt till dig. En vattendunk till dem, så du har en sådan, Ja, det som öll gänga vid en sån vattunga, köpte vi te, det var skrivit att vara något populärt här. De har ju rönt av vatten av skolagärna.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kom de fylla flösknar till det för hem. Så här var det bara rönt av vatten hemma och sådär. Det var en god gav alltid, och så alltid stort sådär man får några något spök, eller slankespel, eller också lojtet, fyrpåsteripe, eller också. Så hade vi alltid också varit via. Og vi tar vi nok snakk for hjemme vi kjenner hesfer, og det er alt til stolen som vi kjenner.
0: Okay.
1: Etter tjokk skjolden, og ja. Stolspett som...
0: Hvordan vil jeg komme og gi seg hjemme det, altså?
1: Ja, alltid
0: skal jeg... Var det større familier, eller?
1: Ja, som oftast. Kanskje jeg skal fortelle om Gloria. Gloria ganger av noen studenter skulle bo i noen, men en del skulle, til å si hun ikke kost. Så hun skal ha hjemme hver kveld. Og hun ganger i form for alltid. Jeg vil si at det søgneste er kjenne. Hun klarer seg øye vel. Og det er øye troppel å få fri. Så vi brukte faktisk halvann tøyma. Sammen vi, sosialrådgiver og læreren hun. New Life. Til å si det utenfor ikke skulle oss gjøre kjenne. Jeg blir en få løyve. Jeg får en høy vi og en tøyma for tølge. Tøy at hun er finst gjester. Men hon fick lov att vara och kanske också tog jag kartering var skåra.
0: Ja.
1: Så vi tog henne på bilen och vi bjöd henne ända till att ta vidare Leo och skulle gå och sända natter vid en motorcykel loja eller ett land. Nej, nej, hon ska släppa av till henne. Så jag får hem till henne och mamman hon det var öliga. Öliga fattagsligt. Jag byggde var faktiskt akkurat sidan till här som nationalparken börjar. Det vill säga, jag byggde Nick Fölk Och så någon kaska vi kunde kalla det rättshus eller så. Det här var ofta en felaktskär här som det vaskade kläger. Och alltså det var sån existion och den stora systern, hon har mist mannen så var hon flott efter till mammorna vid bötten och alltså ja.
0: Och hur stor
1: kastade du? Nej, det är
0: ett rum.
1: Det är ett rum och ofta mindre rum till kök ett lösäka. Akkurat hvis det koker utenfor. Og så måtte du ut av VS, fredagsVS vi hinner just nå. Og ut i brus, ja. Så, ja. Øyelig løyte, men det hette jo løyte kjønvars, på det hette en tversåfer alltid. Og det var jo, og man spekulerer ofte på tversåfer, i hvert fall. Det er sånn jeg. Det er jo plass av noen kasker der du lukste ut av gulvet, og ja. Gloria, hon vill ordentligt gärna vara neurosurgeon. Ja. Nej, surgeon. Alltså en... Neurokirurg.
0: Ja.
1: Alltså, öliga specifikt minns det att också, hur ska man huxa det här? Ja. Alltså, man är 15 år eller vad det är. Men alltså, det här och utifrån karaktären och så säger socialarbetaren, hon har en chans. Alltså, hon kan komma över, så vill. Och gå med universitet. Och nej, just nu. Och en bodjas mig inte universitet. Men det var så kärn. Det är kvätt. Då är mamman klar att köpa tälla för öll. Och mamman har köpt arbet. Arbetslös i Kenya är helt otroligt högt. Alltså, det var som vi snackade med en tjej 40%. Alltså, ja.
0: Men kan livet det så?
1: Ja, hon vaskar kläder för folk.
0: Ja.
1: Visst anker hur finns arbets på. Så kan man säga att kan er då ta. Vi ser vars kläder en jättekon som ska vaskas i det. Alltså. Eller passet at jeg smabbet ned i et land, så fikk hun ganske løyt sin for det. Så det er gjerne jeg så for fattlandet. Og det er arbeid først, og ofte ikke arbeid. Anker unge menn ganske kontrollere, konduktor, etter

0: hon bor öliga tatt vid skolan. Hon, mamma hennar säljde saft och isärt. Och det är så länge smål klara. Och säljde det här. För nu är en sån usbox nian. Och i början så tjekkade hon säljde det här för. Jag vet inte om det här tog eller tjur skilding. Alltså till er. Mm. Anna Gröna. Att det är så näkare usärt i illa. Så ett säljnäkrar. Och säljnäkrar. Men hon säger så. Hon tog det att. Hon var glad för att hon hej i några förelökar. Hon tog att göra dreadlocks och det gör här. Så hon färdes då i sin rottliga kontar. Så folk vill få här just för en hem till dig. Hon är inte en salong. Det är bara utrörslerat. Så. Inte jag får inte vara fastare utrörslerat. Lagen till är faktiskt nog. Så det var öliga stått att komma hem till dig. Här var det också en mamma. Och fyra böter. Det hade ju en sån stora dopsång. Och en bok. Så det är ett litet högstrum. Här som det kunde vara skåp och göra med. Att han vid huskötten hade en luttland sån han. Säkert som ett av stora skrivarbord ger. Alltså, en, inte se en hava, men en vält. Och det var orkla vanligt. Alltså, det är just det också. Jag hette här för jag gör något vi. Men mamma spurte gärna så kvät. Var henne inte svag. Skolan, och hon säger på ena vägen det är ängst och det är lampunar.
1: Okay,
0: yeah. Och vi blir ordentligt att lampunar, ja. Skolaskipan i Kenya har varit så rätt teoretisk. Och hon är brått. Hon är brått att vara mer praktiskt orienterad. Det ska lära vad ska kläger, det ska lära välta, det ska lära just en egen tur och gödning, ja. Och det ska lära att planta några ting så att fyra i huset. Här har hon plantat spinat och sockerrör och gräskar.
1: Och ändå skulle stycka här.
0: Ja, simpelt. Och hon fick den fungera. Alltså det är okej.
1: Ja.
0: Så att tar vi för högmater så fick mamma och pappa och gräskar.
1: Wow.
0: Från henne. Det har varit mycket fantastiskt. Jag har också inte hans gärna hört vitlug som har tjeckat vi och gröna och helt jag som... Det är också vi också som halta att vi kvitt på akra mata också ofta. Nu ska vi komma till Afrika. Mm-hmm. Ah, jag vet inte om också.
1: Akkurat.
0: Jag vet inte, det är så process på akra mata, men sjående. Intentionen är rulliga och att det är mankla ofta. Ja. Och så att vi går ut av det här, men vi fick just en gav i att det var helt fantastiskt. Yeah. Alltså. Så huxar oss nu om det här. Det så är det Anjan som lägger i tempelkistna som hon gav mor.
1: Ja, så hon gav allt.
0: Ja, jäntan är åt ganska 20 gräskar per säsong. Hon giv och gräskar till Janik.
1: Mm-hmm.
0: Så vi går henne i östen i 18 till några varleger, eller ja, några leger till att se så att det är som jag har förstått för att det här växer atlas den, om det grus eller om det vannar lite så kunde hon ha några leger att säga att allt det här som ta bidrar ju till husarallde. Alltså ofta det att mamma var öliga glad att New Life talt för skolan och allt det där, men nu långt omsätter jäntan vitarna som har färre skolan till att faktiskt hjälpa mamman.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Jo, en spurning som tråkar sig av. Hvordan er nøgt sem enn folk her, altså? Vi tar kanskje ikke være nøgt ved å se omstående her, som vi tar det der.
0: Nei, altså, det er så glede. Altså, bøttene, de elsker å gjøre skolen.
1: Ja.
0: Altså, du hører ikke et negativt år om skolen. Det er vi elsker å gjøre skolen, vi er så takksomme for å gjøre skolen. Det vet at skolen er den, hvordan skal man si, at du har øyneste veien, eller at du har øyneste mat, er å prøve å komme på sjur, fattig og døm til dem, sånn. Så det älskar en skola, vi vill göra det bästa, vi vill göra det bästa. Åh, det är så glädje. Och sen frukast här och allt det här. Och sen här få gäster, vi kom. Alltså hon strålar. Och mamman också, alltså strålar. Ja. Hon levde inte samman vid pappa då. Men den efter så stod pappa något för Porsche. Och han ville just bara lägga hälsa och tacka för det. Så det var sin stolt. Så fick vi ett hälsa på han också.
1: Ja, särskilt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt arbete.
0: Ja, helt fantastiskt arbete. Alltså, och bara det här att du klarar att bli vid och ta ständigt vid att det inte skrapplar samman ett la.
1: Kanske att de flesta föräldrar är analfabeter och kan lära sig läsa.
0: Ja, ett la, som det säger, dropped out of school. Alltså,

0: byrja i skola, men så att de föräldrarna kanske har pengar så går hos dig. Eller anker då i familjen, eller måste hjälpa mamma med att passa slutligsystrarna så mamma kommer för att lära på sig. Det är inte kvar sån här, okay. Därför för 12 år i skolan. Ja. Mamma säger Ashley, hon har ju nog inte skola, men det finns ju bara att nog stölja. Inte helt fram i uppbyggningen, ja.
1: Okej, okej.
0: Det här var akkurat det här, när kor och gink vi tog. Och gink är som nian har den här skrällplossen. Som vi snackar om igen.
1: Mm-hmm, ja.
0: Här var en ordansk lek. Alltså vi kom till er. Det här var bara danser och sanker. Och det var så alla stod.
1: Jag skulle sliva till dig.
0: Ja, jag skulle förklara till er. Ofta pappers eller några pelar. Och så finner man några plastikduk ut i skrällboken och så. Så man går så räknade sig innan.
1: Mm-hmm.
0: Och så läggs till och omkring de här soffamöblar inne och sådana grejer. Ja. Det som ofta ger att det inte är här, det är att det klarar sig att betala loj här steg er.
1: Ja.
0: Och att skrälla plötsligt är inte loj. Så klarar du att bygga där ett hus, så klarar du att evliva här.
1: Mm.
0: Så kanske de samlar flöskor eller också där. Flöskorna har akkurat finns pant här. Så vi såg att det är samlar flöskor till dömes. Och så spyr jag till hur som du känner det ser det. Det är sådana fäversätter och det är så stora sätter nu. Och det är en sån filter vi tar om flöskor. Så spyr jag, kan jag få det fyra där? Det är nästan samma som 22 kronor.
1: Okay.
0: Alltså då är det er. Man hälter att det här kan ska mata tja dem, men det är nog så möter mig, vill jag säga. Det är nog så uppe bak.
1: Så här är alla arbetslös, alla finns någon annan till arbetsnäckas?
0: Ja, inte nek vad du. Alltså, det är röjna ganska mer hälter att ivliva via sortera rusk. Jag var ju inte några arbetar i ruskbilen som insauna innan.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det som häva hönor, ettla grusar, här är det som också häva. Så finna det ju medlöter i ruskbunkan och så djeva det i. Det är kreatörerna äta och så ganska det sälja ett knät och sånt här.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Var så lajs. Du vill inte säga nej, det är fast som arbetar fast och går svär. Jag har snitt i ruskbunkan och så häver till dem sundagsskolan och så håller det klart att sponsorbad. Och vi slår jag möta honom i snö. Han kom här vid mammasyn. Alltid minst rätt. Vi möttes när jag kom mammasyn och jag minns det att vi skulle också förklara att sponsorn att det är som personer till er näckböt. Det är sånt ögonböt eller vad det är. Som att skriva korsklata. Och det stortliga var så att han kom gröjst i sundagsskola. Att kunna säga vid bötterna när man kommer sundagsskola nu att det är väl Tevin, han har östen med sundagsskola eller du vet, mm-hmm. Så vi, och vi kunde inte ha någon till att halta fram vi gäng sundagsskola. Det var östen vi skulle störst. Och så nu av drönchen och hon ser drönchen så det blev rätt inte du vet. Det blev rätt inte större.
1: Ja, och så reagerar bötterna så att det kunde på allt det här intressna.
0: Ja, alltså, nej, ja, vad ska jag säga? Vi kan ska göra en ekfyrig att det skulle vara östen löter härsna fri allt. Säller vi är färre oss inte till Ljuhajm. Klockan 4-5. Så, och inte färre. Ja, alltså det är en jocken var oftast under morgonen. Och morgonen så hade vi skola. Så vi hade tidsböten i skolan.
1: Ja, ja.
0: Så hade jag arbetat när jag undervis inte. Så brukade vi ganska en tumme bara vara ute och ha skola. Att syna rockenbög, att syna läsebög och att lade en adärbög som det skriver ju. Så det är lös att skriva och rockna och kvödde. Och så varierar vi tintinchen, ja. Och så får vi domen och vår visstjum på okra matta i arbetet. Och så träckte jag en god särskilt det yngste från 4-5. Och så okra de äldre vill det vara. Mm. Långre kanske ja. Samma med så kunde det vara till någon hög 6-6. Och så blev det kvällt i oss nog som var fria lite. Vi kunde ha bara ta oss samman ett la borspöl, ett la och sånt här.
1: Ja.
0: Det trivs faktiskt ordentligt väl ute. Ja. Det vill jag säga. Ja. Kanske bättre än man kunde vara bench för.
1: Mm-hmm.
0: Det är redan ett intryck. Men, Men du vet, de smägen, de färs knappliga att brasa in till ödel. Det video till skrällplåsen, så är det tillbaka helt en. Och östning som dronkren stod som att den tja som då skulle annars. Det var sjöss när han, jo han tackar i fyra och öljade och gläver och hejsar och tackar till all det. Men du vet, späkare lika väl. Det ska alla sitta och tog i armböt.
1: Men helt och gör det när vi tycker att det är böt som kommer hem efter det. Alltså, att,
0: ja.
1: Ja.
0: Och i vad står jag? Torra ver är knappt det blir större.
1: Ja.
0: Och torra ver är som också tar snack om det så är det som, oh, ja. Så ser vi då, är det som kommer att det är också, det är akkurat som om att det är en andra ver som kör parallellt. Alltså det är, ja, ja. Du vet, det är så riktigt rumma på okra maten och okra luttla höjla att de lever ösande nu, alltså de har bara rädda örvuse möjligar än vita.
1: Och de känner inte okra möjligar.
0: Nej, inte ödlugosver. Men till dömes har vi inte snackat om fotboll eller okkört. Så är det Liverpool och det är Manchester och ta er intresserad, alltså när vi är drönchen och östjätt, det vore intresse för som tänk oss som åker på det, nu är förr jag inte vid rugby, men här spelar jag rugby.
1: Mm-hmm.
0: Och faktiskt, vi snackar ofta om i förrän bötten, det här för nek, det är enkelt för nek och allt det här, det var sträv och allt det där. Och Kenyan nästan övrigt, man röjner att hålla bötten är busy. Tui alternativ är värre, så det bara för att gå och vala, att det fram och bo in och kanske bitta, eller stjäla, eller åkost, alltså det rullar positivt, alltså jag tar om det. Att skolan är som bjöar, och att när skolan tog, att man kan gå enkelt fotboll, med rugby, akrobatik, och jag när bara att någon lär sig värja, och ja, sån ting. Alltså ting som...
1: Men det är ju faktiskt.
0: Ja, orkla gå för dig, att doa och som är det orkla. Männande och ja, och det heter sådan så läsklubb och det här var sådan journalistklubb eller sånt. Så man känner från enska skolaskipan. Ja. Det var nog stolt ut. Det vill jag säga drunken chock om vi är vettlena.
1: Okej, okay, ja.
0: Alltså i skolagen är det ju grus så tar spaltis inte det här men så kan man färra ivra en annan vettlen gräsvettla spel. Så därför vi så inte. Och här mötte vi då en drunk jump 6 till det blåse.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så han är Steve. Så vi måtte äntligen, vi måtte geva liksom på om vi ville ha den drunken ner och tacka den min. Så vi åker drunken. Så jag att det var sånt så snart att på 6 till vi har ju stola här på dem. Vi har geva gommel, gammel distarkläger.
1: Ja, passar, ja.
0: Till geva det till New Life. Det är som är färre nio akkurat ta. Och så. Och så kan man kan det hända man vet det akkurat när jag säger på
1: 60
0: plus eller bollklubb eller då det kan vara förskäll.
1: Ja.
0: Och han och sportade han med det så säger man tar min till pappa min han var vitla stanna på 60. Och han var ordentligt glad så säger han vi brukar mest dessa stretcherna till rugby.
1: Okej.
0: Okay. Tror jag att det är tjockare.
1: Ja, så
0: det är kvaliteter inte så mycket att tunna. Då det får sig alltid för att det är samma kvalitet så.
1: Ja.
0: Som vi tar. Ja, men jag sa så att ni ösnade att här var ett fotbollslig som följde Kapping från New Life som är en suiklan. Så okay. Det är säkert flöjde.
1: Ja. Fjällor här.
0: Ja, fjällor som är här och stålat, det tycker vi. Ja. Ordentligt ståttligt, dejligt ösnade. Så tja, det är jävligt här. Ordentligt.
1: Så har de ganska annars bättre veckor.
0: Det är alltså mer.
1: Ja.
0: Och så att det har varit ordentligt gott att sucha.
1: Ja. Du, vi tar en sang efter det här som vi ska förtäcka nu halt,
0: ja. Ja. Ja.
1: Gratitude, vi brände en
0: lake. Lake, ja. Varna för att sanker om.
1: Skulle läsa live och lake sen, men.
0: Like. Ja.
1: Det kan handla om, vet du?
0: Ja, han handlar om att det är allt vi tar så rannig att bjöa herran om, men vi kunde alltid tacka honom och visa att jag tackar för det som han har gjort.
1: Akkurat.

0: Vi tar til her Brendan Lake, vi gratitude og hatt av vær som vi tar til en live utgave. Og hette sendingen vi veien, verster Daniel, og gesten kommer Helger. Og vi tar ved en fantastisk tur i Kenya nå, fra siste løtene. Men til så er det andre ting enn det som relaterer deg til New Life.
1: Ja, det var faktisk nok så viktig for dere å ta vidt færre og færre vidtjøse som misjonsfellesskap. Det at jeg viser bøtten noen at jeg kan ikke bære det.
0: Nei, akkurat.
1: Tror at misjonsfellesskaper opererer ofte midten til fattigaste og til som det russaligast. Og at øystene, jeg viser at om verden større, så sier vi ikke er man skal helt det. Jeg fikk ikke bære fattig. Det ikke bære bøtten som jeg bruker for gikk skole. Så at vi tok det vidt til det som vi talte nærket det aller beste i Kenya. Og det safari. Vi får til Masai Mara, som at du kenyansk syne, og Tanzania syne kaller man den tilsammen slattan for Serengeti. Jeg kjenner at han slattan klart ofte være, altså sånne derfor, vi alt sånne geografilmer, det var ingen gus mer. Så har vært ofte fra Serengeti slattan, men ja, her får vi vidt, og sånn ødelbøtten og vaksen, bo vi inn i reservaten og det vil si at det ikke en parst det ikke hekner inn det vilt gjøreløft det bare konsentrasjonen så høy akkurat de her som økene som man betaler for at køyre inn i det økene men det ikke hekner og til sånn for at hvervarslene av gjørene og friingene av gjørene skal halte frem så at det her var rangers altså folk som halte kjela det her ikke nægget at halte atter vi krypskytteri, sånne ting. Et smukling av Jovron, sånne ting. Så her var vi inne og hukte etter, ja, hva ser man her? Alt det som du hukser i Afrika. Äper, og lever, og leopard, fylar, giraffar, hyener og imsk slø av antilopen. Ja, øljan ekstra. Og bo altså, i en safarihotell.
0: Ok, ja.
1: Det er en øle god oppleving, kallt det. Du bor i en sånn tjukk og telt. Det er øyne av den hotellen, så vi var i over. Så tjukt, sin som er seiklet. Det er slæg av stoff. Vetjer, men så støpt gulv og støpt rosa og ves og orteltek. Så då du kan höra räkna utanför. Det har faktiskt en av fallfärden där räknar. Det har ja, vi varit här. Räknar en nattmögg och så. Och det har varit ja, fantastiskt. Du har fåklälje och göra löv och allt det här. Det har varit ordentligt gott. Det har varit upplevelse. Och vi körde oss runt. Det är en ett och för ett annat hotell som lades inte mer pja och någon en sån backa som man kunde hitta ut om man iver och från kameran så tjocka bergfuglar och grappar och två i fyra länder var ändå upp i luftballon och huggde ett solen och rysa med ett ålder vid kartor men man får ofta ut av safari i solarise och solsetra
0: det är så för uppe så ballon är det så flera timmar till här ett
1: ja det täcker några timmar därför täcker faktiskt gus för två timmar uppe i ballon
0: ja så jag tänker ganska mer så
1: ja det så jag väl solen och allt det men så får det ett annat perspektiv du har ett så det är en skipare som simpelt en stor gus högt upp på dörr så det är för läckt upp men det kan också för ordentligt knio bara hänga och piver och en göra flotje eller piver om när vi krokodillon och ätlentor där och flotest.
0: Och hoppa på mig stött nyra.
1: Ja, akkurat. Och det som händer där man är en sån här luftballon eller gus för här, tajt och så länder så har det däcka morgon med där på och kakor där här ute och stöjt där ägg och sådär. Alltså det var ett erortliga luxusliv.
0: Så det är ordentligt dyr upplevning.
1: Ja, det är det. Alltså, och tog. Det är helt inte så dörst att det spelar till att alltså så huxar om upplevelse och kvät det är och kvät man annars för att ta mig igen så är det helt inte så extremt.
0: Men när du snackar om pengar, en sån tur och fyra andra familjer som tycker det är en öjla dörr och näkas man inte en affär.
1: Kämmer an och på kvät kostovet liva. Vitt levde og la bøyligt, jeg sa tutsi de gjerne i Nakoro, ut i åkt, så før vi det. Og ta måltunar kostet til de struskram per person, halde i natt i 22.
0: Ok.
1: Fyre, at ta vi så færre så færdig, tror jeg det er, så færre et luksushotell.
0: Ja.
1: Ja, ta det ikke bøylt meg. Men jeg var ikke alt orskar også i førgen. Fyre platt i safarihotell kostet nærmest samme som hotell natt før.
0: Ok, ja.
1: Men det er det typisk, safari er det typisk fullbord. Måltunar vi, skal bare dristjøren er rett. Oh, och vatten är kammar någon sort så.
0: Och turen är ut är det här pjolgast
1: eller? Vi körde så snä, vi lojade en buss att Latuina. Så då ser en buss som kör till och mellan Nairobi och Nakuru och runt i Nakuru. Då ser man som vi tar vid till vi färs affär. Och då ser man chauffören och han tog det över guide och allt.
0: Så här lär man bil vid chaufför?
1: Ja. Ja, jag tycker att pröva kost Kenya, men jag vill pröva Men i allt, vi vet att det är bättre vi har chaufför,
0: ja.
1: Så jag tar oss bilen, så tar jag sig ut hvis bilen kommer för i ett land. Ja. Det var en ordentlig fantastisk upplevning och bötten. Det var ett tag att checklista om det, att säga att jag gjorde det. Och så, det var ordentligt sådligt. En av dagen så skriver läraren, jag har glömt att sända dig och vi tar just det här i nattertöknet. Så måtte jeg ikke, så sendte jeg etter. Vi kallte akkurat for å bo i en graf. Sendte jeg etter, så sier jeg, heter akkurat noe du tøkt, nå tog jeg mye det. Og hun var ordentlig, hvis det akkurat kan være. Så det var. Ja, det har jeg gjort vidt, og vi kallte også nyan til Victoria-sjekken. Faktisk første før jeg var i Victoria-sjøen. Største av vatten i Kenya, nei, i Afrika. Jeg har alltid det tre største av vatten i Høymen.
0: Ok.
1: Det hever... Gretse til Tanzania, Kenya, Uganda, Ishravanta, minns, akkurat. Så ordentlig størst. Og ja, så bare suttet til at det var et herre der, og sånn, fishermen, og her var det bare på elbruk, og sånne ting. Så ser man det sinne annet løst. Det er, Kenya er sånn 24 folkesle, så at, så sa så, og sånne ørvis folkesle, eller, Nakuru er alt blantet, det er ikke det, men, Men kanskje folk er sånn som ikke pleier, så gjør jeg det ikke til. Ja.
0: Du har gått en fast bo i det, kan jeg?
1: Så er det alt trosmiljøer, okay. Men ikke det. Og tølen er jo ikke om det er så etterfra.
0: Nei, det er så til.
1: Det er ikke alt som har vært skrasett, og det er ikke alt som har vært føybrev. Og, ja. Og med å dra enda noen, så kom vi etter til Nakuru og brukte nekker det her, og gjør det høyma vi kjenner og alt det her. Atter, og så møtte enda de brukte vi nekker det her i Mombasa, altså av stranda på innom. Her som nekkerføringer har silt, det er silt farmaskip, selv om for mersk, ganske, altså da bruker man ølige nekker Mombasa som en havn, og så blir det nekkerfarmer kortet vi tog fra Mombasa og inn i Mi-Afrika, faktisk. Jøkken Kenya, Jøkken Uganda, inn i stranda vi. Her er en togbane fra 1905, eller, altså, ja. Det er tåttet
0: som... Helt er rett,
1: ja. Ja, og jeg har faktisk kastet en tåttet fra 1905, altså, det er først før jeg var ved tåttet man passer. Det er ruttet nok sitt, jeg vil si. Men nå er det nødt bane og nødt tåttet. Det er farmatåttet som har en etter gamle bane.
0: Ok, ja, ja.
1: Så det var østene ordentlig godt, og her følte østene et hotell som... Vær godt, og hei svimmel og sånt. Det vil ikke være en akkur, og som valgte vi et hotell som ikke er svimmel, og ikke, du vet, hei, nægge luksus, men som gjør det at vi kom til færa, du er et hotell, ta i vidt, så, høy, du fri, jeg synes det er helt fri, det gjerne. Og det er alltid, og det er ordentlig godt at du vil gjøre en sånn tur, vi øde en inntrykk, og jeg kommer et sted her som noe som du tenker, noe som tror det av, jeg synes ikke.
0: Ja.
1: Særlig for bøten, ganske unge som vi da også største at det har vært løyer for sånn ungdomsturer at det var et hevende løte at jøkken er på et lindskiskene som...
0: Hvor ofte du vil jo kjenne alt sammen?
1: Seks fyr halvtid.
0: Seks fyr,
1: ja. Og altså, halvtid er et alt sammen. Det er, jeg har rønt å snakke for folk, jeg tog ikke en av vike eller tver.
0: Nei, ikke, det må være så naturlig.
1: Ja, nei, det må jeg ta ut det jeg teker.
0: Ja, ja.
1: Og altså, man kjenner sånn ikke folk rundt nøsene, man må lykke. hållt så på kanske från hemplockran och sånt ting. Och här nick var uppleva.
0: Ja. Två alltså jag också måste lucka gera opus alltså i turen alltså insistne och kan det vara värst alltså att anbefallningsvärd det.
1: Asfalt halt alltså, hvis du har nära med övliga. Basis ekonomiskt med ösne är få fri för arbete och se att det är så ja. Så är det värst.
0: Men helst vara några veckor.
1: Det halt jag ja. Det halt jag tog att du ska ta en lämta du tar faktiskt botten gör en omkvarve. Hvis det ikke skulle fortsette ut hvor jung, altså, det ikke køyre. Teater om rommet, at la en jøkken turen, så måtte du ta hva sin rett tog, at trekkje det gjør tog om kvarven, og fære inn i en ære. Vi er jo en nør land, jeg står, så det var ikke iPad, eller noe, altså, helt ikke kontakt, eller sånn, at det skulle være et app, og ringte ganske lommene, eller også der, men altså, ikke noe. Fyre ordentlig å få opplevelsene. Og jeg halte det som man har mulighet, så er det fantastisk å kunne gjøre det. Og si at det er helt ikke så dårst at det vanlig ikke folk skulle.
0: Nei.
1: Men jeg vil si at en tur til Kenya til dem, altså det krever 4 år, du skal ikke fjerne om å manne, vi alle familien. Du skal for 4 år da, et er en kvifest, hva er det atlet du, hva vil du oppnå, hva er det viktig? Hva er det minne viktigt? Og så kanskje også en aksjon til at det så kommer til at realisere det. Så var bøttene så mye nek vi at det var villig til at det som til så få av føringerkskalen eller jøllagene, så er det ting som du kan bruke. Hvis du har en flisjakke, at du tar i funnet av Kenya, at du ikke kjøpte en vedrejakke. Altså, et la, tar finke kikere, felsdag av et la, akkurat ting, det er safari vi. Altså, at... Ja, jag bytte ner vi och vilja att ösna jag och att man kanske ser tid. Men du vill köpa dig nog så tickar lomma pengar. Jag ska dock syrja för att hinna och sånt. Det är alltid jag, alltså. Det här ber vi allt till och särskilt visst hej, bytte ner sin dig.
0: Ja.
1: Visst hej vi på det, så ska det nog komma.
0: Och det ska jag ha en fyrdagast.
1: Ja, det ska fyrdagast, helt säkert. Och man fortäller kvöj för oss hos Sunlife. Det här tog det följt sig att lärarna har gått till att vara tro på. Det här fortäller ju folk om Jesus. Det är alltid är ordentligt viktigt. Och jag var ju då just när jag bötten. Jag känner några som här bötten vill så gärna några fler. Att de börjar att samla. Och de samlar flöskor. Och de, vet det.
0: Mm-hmm.
1: Så det här ber vi alltid att få. Bötten vi på att de vill. Alltså visst. Hvis man liksom fjerde fredagsmål, så blir det vel til å få alle familiene et arbeid fremmøte i malen.
0: Ja. Jeg tror jeg ser avhverst.
1: Ja, det er litt.
0: Ja, jeg følger lagt en rygg.
1: Ja, det er godt. Vi tar opp det, så rann jeg, så det er ringt det å fortelle alt som det var, men vi rønte jeg takket mindre, vi rønte jeg også faktisk å skrive ut. Fra åker at det er bøkken, at det var bøttene skrev det er bøkken, men jeg rønte jo østene jeg skriver sinter, sånn. Det ble så tropelt ut over arbeidene av bøttene og østene, men jeg rønte. Det kan man faktisk finne online enn, ja. Skal jeg skrive her, hva så er det? Det er øyne. bit2.blogspot.com Og grunnen til at jeg brukte det, det er simpelthen først for jeg og Henrik før, så skriver jeg vidt ut her. Det er faktisk noen nødvendighetsbrev, vet du.
0: Ja.
1: Det er ikke vidt tve. Hvor helt er det at det er? Det er også hørt. Jo, hvis du skriver V-I-T, og så et tveitel, punktum, blogspot.com.
0: Blogspot.
1: Ja. Så är också om man får höra vi känner så där vi är också om Ashley, så om Ashley. För jag pratade inte så mycket för att du är först i fär. Kvad new life year, kostar vi safari, kostar vi att vara skrälla plus någon. Och sånt ting. Så. Det här är så snart. Det är till stort lagar bara för åkon och för de som vill inte följa vi. Vi vet att sjåan till när vi in i familjen för så vill inte följa vi.
0: Ja, ja. Så helt enkelt alldeles att säga annars. Det kommer inte att följa väldigt högt. Det tror jag var längre.
1: Men det som jag kanske kan lägga att säga för jag fått han vinkeln vi till det här att det här var färre och färre tro på det, kände ut.
0: Okej, okay, ja.
1: Östen till Kenya, Susanne har mött en pärre vid Bötten som skulle vara tro på det, eller vår tro på det i Lake Victoria här uppe. Och hon säger att det är gymnastisk fyrlång.
0: Okej. Okay.
1: Det är så särskilt. Och det är en enkelt tro på fällskap som ganska helt sträckta. Tro på urlanden till dem snarare och svårt sända i Kenya långt.
0: Hur är det?
1: Jag vet inte om man helt vill bruka kräftarna i Europa eller man vill fokusera arbetet på andra ting. Jag vet inte, alltså, Kenya är en förhållsvis kristet. Och det här är det bara folk att slå efter Noah och här är en förfälsning och en av som mån och du särskilt nekv mer av islamisering. Nu än tar jag värre. Och jag så hade jag inte tro på det som skall av Michels fällskap bara stola strategiskt av London eller ska folk som för sig kattla en till av oss land att det är fjärra till London som för sig kattla en till att det är störst ivarmal men i huxer bara är vi som kristen, vi som samkommer och vi som Jesu efterföljare att vi är gröj över vad det är som går att kattla dem till och vi har en kattla till att vara en tjup våra om det så är Färjön, ett land där Ursland, Danmark, ett land där Europa, Afrika, Asien att jag vet inte att det är för fullt det är det. Jesus har ju sett dem till alla hemmen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är allt som skulle höra till gå på en.
0: Ja, den glädja bådskapen.
1: Ja.
0: Nu fick vi så öjla glädja vidtjan här.
1: Ja.
0: Liv kom vi och gå ner till oss.
1: Ordentligt gott.
0: Ja.
1: Ja, kaka för gamla gott. Så det ser otroligt gott ut.
0: Ja. Tu, att det här, jag tänkte bara på om du nu att änta kunde be en bön för Arbanja New Life.
1: Ja.
0: Och den som har lust att råka.
1: Yes.
0: Att det är tär till tusen med.
1: Jag snackar.
0: Ja, alltså. Lust att vi öppnar nu.
1: Ja. Jesus, vi tackar dig för händan dagen. Och vi tackar dig för de som är färdiga ut och de som har sagt ja till att vara tro på er, Jesus. Tack för Susanne Life som sett New Life av Stone. Tack för alla starfölkarna som är här till arbetet. Så det är och kvant är, Jesus. De bötter som är knuttiga av arbetet och de föräldrar som njöter akan av arbetet. Jesus, vi ber om den här värld och värld i dig och att Jesus, att starfölk skulle hålla fram att känna arbetsgläderna och hava ordreje och drive till att köra arbetet. Vi ber för ödlumbötten om att det var värt att det är Jesus. Och att det är upplevt att du är svärd att bygga sitt liv, att du är allutande och att fylla efter Jesus. Det ber jag om. Jag ber oss för dem som lustar i det. Jag ber om att visst det är några som har kvakt av norska och tajmon att hej kunde tångsar affärer om kristallet eller att hej kunde tångsar över visken och göra någon missionsfällskap eller över visken i följen av missionsfällskap Jesus att du vill ha dig att du kan hålla i andra med loja dig in i det som du har tångt för dig och Jesus tack för det att ta ut och sänder lärsvännen ut så säger du oss, det är viktigt och så inte så vi känner ut rättsamhället. Så tack Jesus för att du är vi och hon alla det är. Alla var allt ända och inte bara tacka dig för att du tur oss vi var ja. Så upplevde vi bara att du är vi och hon. Vi var så väl värt allt, gick så väl och vi var inte sjuka och inte näka som man kanske kunde vanta men Jesus tack för att du hjälpte oss i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Jag först tackar dig så hjärtligt för att du vill komma för att bo här och säga från.
1: Så tack.
0: Det är som turen hos det här. Ja, simpelthen rygg och varsiktning av turen som du har.
1: Ja, vi är så glada för den där turen. Och bär i bötten och vuxen alltid har hårfärdigt steg. Och också till att mamma och pappa. vore vi, just det, det har vi öna för och har haft och affärer steg.
0: Ja, förstå.
1: Ja. Ja, så det bara kom gång till vi saker.
0: Ja. Jag
1: spekulerar på det.
0: Så om du appar kan nästan färra.
1: Ja.
0: Ja. Du måste äntligen hälsa Henrik och familjen där och älskar mamma och pappa till dem. Ja, är att det är sera, sera avvärst.
1: Ja. Ja, gå fick du.
0: Tack så mycket. Så hände her sendingen. Vi veien kom det enda. Og i sendingen der så har vi haft vidjan av Helge Ergstein som har sagt fra en serie avverd om ture som det var i Kenya. I første åren. Hende her sendingen har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokka 9, og at morgen er klokka 5, og om man har løte så er det kommet ut som pottvarsp. Så etter det beste av verste tikkere Daniel Adol Jakobsen har sagt, tusen takk for hesa fyr, og ha vært godt å sikne vikskiftet.

0: fotnå nå. Tid menn prøver skinner Abrahams og tar i middeltikkere som øttes god, okkon året om hesa frelsosent. Du tar som i Jerusalem bygva og råherrer tarra, kjente han ikkje. Tar dømte han, og oppfyllte såles år profetene som kvann sabbat vera lysen opp, og tog at her onka deia søk funnet tja honom, bovet her Pilatus om at han skulle vera dripen. Ta et er så at det fullført alt du skriver om han tog til han nir at han og løtt i han i grøv, men god rest han opp fra hin og deie, og han åpenberer seg en ekvardia for teimen som var færne vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nå og vittne hans er fire falskjennom. Vi kunngjer at tikkun nå evangeliet om lyfte, vi giver hver fedrenom, at te hever god oppfylt okkom, bøtten og tarra, ta i han reiste Jesus opp, så det som eisene skriver i Ørensholmet til Sjånemoen, jeg har født til og i det. Og jeg vet ikke hvor lenge vi skal lese, men han fyrer jakten og søver i Østjøs, jeg skal lese mer et eller
1: annet. Jeg kan strekke her.
0: Da. Ja, ja.
1: Sjånemoen, jeg har født til og i det.
0: Ja.
1: Det var Sjånemoen. Ja. Ja, det var ikke sånn enda vi, men med særlig at det kom til mig i morgon att jag har funnit David.
0: Mm.
1: Det är omvetliga verkost att läsa.
0: Ja.
1: Att han kan se att det är att jag har funnit David. Och så är kvar allt annat. Mannet i hjärsta mun.
0: Ja. Det är er.
1: Ja, och varandras.
0: Ja. Ja.
1: Det är ju en tröjär och själv trångt i ölen och till slika män och brövor och järran. Det är som man har sett.
0: Ja. Jag har funnit Davids son och Isai man efter hjärsta munnen.
1: Ja.
0: Han ska göra att han vill göra munnen, men särskilt att det är man efter hjärsta munnen.
1: Munnen, ja.
0: Och bara fram och undan ständer att Saul han var avsetter som konkur,
1: ja.
0: Han är så värre 40 år konkur, och det var så Bej David och sådana som Salman var nästan 40 år konkur.
1: Ja.
0: Men det är 60 år som han säger om David är man efter hjärsta mun.
1: Ja. Han ska göra att han vill göra mun.
0: Ja, och han ska göra att han vill göra mun.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en underfattare. Vittnesbord har fått ut en mycket pakten i oss. Det är att han har andra uppris för att de är dig. Det är han som sitter.
0: Ja.
1: Ja, det är han som sitter. Kjallsamt, va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men den här sövan är... Hon är om David är kjallsam. Men hon fäller öllar väl in i den minstret.
1: Ja.
0: Som god lei helt fra byrjan av.
1: Ja, ja.
0: Og man kan si at eisen her er til galtande at hinn eldre skal tale om de yngre.
1: Akkurat, ja.
0: Etla, jeg også ser at det er den yngre ja. Som taler, da.
1: Etla.
0: Og det er flere dømer i kjøkkenen, skriftene på patea, og det er det minste som god hever, da.
1: Ja, ja, han er jo det minste, at det er ikke den fyrre, men det er den sønnen.
0: Ja.
1: Og det var ikke noe kjenner ikke fra. Det er jo i Josef. Det er ikke grøvende, når vi sønner den til Josef.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, han sikner i Taibor.
1: Han har fått det
0: enda. Jakob sikner i sinne til Josef.
1: Ja, Jakob, ja.
0: Ja, ja. Og han... Jag har sett det där framme han fyra.
1: Ja.
0: Pappa. Och pappa sa någon att högre hand skulle fettla att han inkra.
1: Ja,
0: och vänster hand att,
1: ja.
0: Att han inkra.
1: Ja.
0: Men Jakob kväljer han byter om.
1: Krossar.
0: Han krossar händerna.
1: Ja.
0: Ja. Och här attra händer här mynten. Hon är så nekvast den.
1: Ja.
0: Att det är det inkra. Det här talar om.
1: Ja.
0: Det här människa.
1: Ja, ja, det är den nya människa.
0: Ja, det är yngre kan man säga.
1: Som lever och hittar. Ja, ja. Det ständer så om vakon att vi har krossfäst vid honom.
0: Mm. Gamla människor, ja.
1: Gamla människor har krossat sig om. Ja. Det har synd att lika man skulle vara att luncha. Ja. Så det inte skulle långt hända synd.
0: Akkurat, ja.
1: Allt allt det här är görst, alltså. Mm. Det är inte något som vi får görst när vi.
0: Nej.
1: Och det är som man säger om David. Och jag också säger så när vi nämnde han och själva. Ja, det stämmer där också när att det var tog i Samuel tog,
0: ja. Ja.
1: Att han får läsa parans och i marskan.
0: Akkurat, ja.
1: Och ta här var det att han blev röntor.
0: Ja.
1: Verkligen röntor.
0: Ja.
1: Det var så gavur vi hirannar, sa Nabal. Att hirannar var så helt otroliga kläder för männen där till David.
0: Ja.
1: Men Nabal, han värstla bjärka, och det är man har ställt. Han värstla bjärka och så. Men så var det här, han kan bjärka ötlån. Men det är väldigt trist. Ja. Att det är som det är Nabal.
0: Alltså, för jag säger alla, men öjlan äckvar, kanske alla händingarna som ja. Hämtar i djöknens skriftena.
1: Ja.
0: Det är mynter.
1: Ja.
0: Och på det som skulle bli att värdelägga vid Jesus. Ja?
1: Ja,
0: och jag också, nu tar jag i Paulus här och i Antiochia och Pisidia för i djöknen söv i Israelsa. Och vi tar sig om Jakob och Josef och tar bara skinnare. Ja. Så också om vi ser åren här i Lukas 24, tar ju Jesus åpenbära sig efter upprustningen fyra timmarna.
1: Ja.
0: Och ta sig han vittar här, han åpenbära sig fyra timmarna, han kom in till där. Han säger, vittar, tid lyd i huxande och träk hjärta vid att tryckva ödlontoj och profeterna här var tälla. Åtte Kristus ikke løye hette, og så fer inn til dårdsynet, og så er det som han sier her, at han begynner nå fra Moses, og fra ødlom profetene, og utleier for timen til, som i ødlom skriftene var sagt om ham.
1: Ja.
0: Ja, nei, omkyldte, hatt det her, hatt det åren han kommer etter inn i midtelen til, hatt det her, tar han tås av et her, som vi kaller for Emos vandrerne,
1: ja,
0: og i Lukas 24,
1: ja. Ja.
0: Här boar som är så...
1: Ja.
0: Ja. Det är en helt annanstandande service om att det är här färre och det är folk tar vita, inte?
1: Ja.
0: Och det kunde därför sova helt riktigt. Men Jesus åpenbara så fyrt han tar här och be han kom in och gista. Och jag har nog så intressant att Jesus ger faktiskt en liten sjönlig här. Och i sin upprustna tillstånd.
1: Ja, det var vad han säger.
0: Han läst som om han skulle föra långt.
1: Ja.
0: Han lärde som om. Men det var han fyra att röjna till här.
1: Och det tog jag väl det här när han kom in.
0: Ja.
1: Ja. Det är tjock.
0: Ja.
1: Det är löjda kvalt. Det är en all.
0: Ja. Men då han så hever åpenbæra sig fyrtarmt, han leipa der steg at det samme vest der kommer. Ta hoksa det ikke om at det var sent eller mist.
1: Nei.
0: Og så
1: det som hendte at han var at Jesus kom sjalvor,
0: ja. Ja.
1: In John Stone der det.
0: Ja. Ja, nettopp. Han sier, her venter så atter,
1: ja.
0: Og sier vi lærersvennerne her i Jerusalem, at det satt at Herren er risen opp.
1: Ja.
0: Han er satt der av svimene. Da satt der fra at hos meg hent av vennen, og hvordan han var kjent til at han breit breie, medan han nå tog seg om dette,
1: ja.
0: Stod han selv midt i midtelen til herre, og han sier vitt her, frigjør ja. Ved vittekom. Ta øttest her og rett oss og hilt at det var antat her sjåe. Men han sier vitt her, hvor reas hit, og hvor kommer Ivi opp i hjørsten og tykkere. Ja. Hittje hentemunner og føtemunner, at det er selv vår. Nämme vem med och suttje. Ante hev ju icke hållt och bein som det suttje är hav. Ta henne sagt detta, visste han att han händerskynnar och fötterskynnar. Och ta henne icke tro i en fyra glädje och undra och säga vitt här, här har sitt akkurat ätande här. Ta gav åt här honom stickje och stockt om fiske och näka av honaskog. Han tog det och åt det för egen tarra. Og han sier vidt der, heter Ormøyne, som jeg taler vidt om inn, enn hver tjatikon, at alt måtte genge ut som skriver om meg og i Moslov. Profeten og Salmonen, så lät han upp vidare så att han skilte skrifterna.
1: Ja, akkurat. Jag minns det med Gottmund som satt maling.
0: Oh, ja.
1: Ja, han var östländaren. Kjöpte henne fotlager. Lite vackra.
0: Oh, ja.
1: Att han är Gottmund.
0: Gott var det, jag minns inte rätt.
1: Gott Jansson, ett lappsvare.
0: Ja.
1: Han vittnar ju ofta på test att det är väl lärt det här.
0: Oh, ja.
1: Ja, och på en måte så var det han som gjorde det til at det ikke er i vei småer. Så han sier til han, fortalte det, og det var spennende. Altså han var fotler av Iva. Om alt og i Bibelen. Og han er en så ombetalig av kona. Og han tok seg det om och förklara om allt. Och det klarna jag ordentligt. Allt för vecka.
0: Ja. Allt livet.
1: Jag minns det, men alltså det blev så gav jag inte. Jag blev att jag för roman det här. Vitt för då. Alla livet var stå. Alla livet maling. Det var en maling som jag skulle till här. Färgnes. Och törrelse och allt det där. Och så lite litren och allt det där. Det gjorde man alls allvar, ja. Så det var så själv om det en brojting vi, sorry. Man stod och åkte hos han gjorde det och säger bara vad som är skuld i häva och så gjorde han det. Så sa jag bara hos han brojte allt till en önlöjk, alltså.
0: Ja.
1: Och så han mötte, så tar sig han om sig själv, och så han är ju varje som att han måste vara något god i ödelnäst ner. Han är ju upplevd i färgen, och så han kom till färgen, han var inte inte. Men när vi var över kanske ens ner. Men där ner, han kanske, det finns ju färg tror jag i henne här som han är över värre, jag var inte.
0: Nej.
1: Och
0: han blev så gift redan för jag.
1: Han bor här ute. Inte så långt ut som Kjartan var, men sen syntes det inte ut.
0: Okej, ja.
1: Att det är över av en, alltså, där man kan gå ut och stall.
0: Ja, ja.
1: Inte den nya här.
0: Nej.
1: Det var just. Det har det mera till den gamla bojen, ja. Den nya.
0: Alltså, är det Gottmund Isfält?
1: Ja, Gottmund Isfält.
0: Ja,
1: det var det. Gottmund Isfält.
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var han.
0: Ja, nu är vi.
1: Och det som är oj från honom till trykten.
0: Ja, särskilt.
1: Det är han för så grund i en yta.
0: Ja. Ja, ja. Jo. Jag minns gosse Gottmund Isfält.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det. Men det var av värst att
1: ja.
0: Ja, så han målade.
1: Han sälte.
0: Han sälte målning.
1: Det fackla kan säga. Ja, det är ute där tingandes.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag är en chattlare nu här.
0: Ja.
1: Rejan allt.
0: Och då hade jag inte så maskiner att blanda målning där vi.
1: Nej, det var en röra.
0: Det är inte bara ett handverk, det är väl list närmast.
1: Ja, ja.
0: Konster.
1: Annars gjorde han det. Fick varsvärs en ekvartera. Så säger han, vi bara gått mot landet. Och så gav han mig liten. Och inte var en ekva. Han var öjliga. Närlagt också, säger han gott sen. Be han inte skära för en terpentin. Då sväckar om dikterna. Till Chile då.
0: Ja.
1: Alltså, han kallar ju terpentin för sol.
0: Oh, ja.
1: Det var ofta en snygg sol till man malade. Ja. Och så fick man alltså dubbelt av sol. Alltså. Det blev en snygg fortum.
0: Ja, på tammata, ja.
1: Till Chile, då.
0: Ja.
1: Allt det här var hemma just alltså.
0: Yeah.
1: Ja. Men så utdrottningar tar kom så åt andra fram. Färgnes Og terpentin og tarres. Alt av det.
0: Ja, det er ikke bra å stå noe sånn.
1: Ja.
0: Ja. Men du sier at han lukket som gavt her en av visse.
1: Ja. Han var så grunnig, ja. Han har kommet trygg, men han miste jeg vekk. Altså, han var med vår som arbeid i øljen, ikke? Det som oftast var han også som alla det här. Men ta han vid det mötet så röstade han sig vittna. Och det var alla tygna om hur han har givats. I allt det här må jag ju alltid spela med här. Det är en tämla vi har kommit vitt.
0: Ja.
1: Det är en samtal.
0: Ja.
1: Hon var och folklar för det.
0: Ja.
1: Måste göra syster Erling som liksom en klagsväg. Det hjälper då. Nej, det menar jag
0: inte. Jag är klar utan, men...
1: Ja.
0: Nej, men...
1: Ja. Det var så onkelrätt.
0: Ja, till tam. Men jag minns en syster när hon...
1: Ja.
0: En sonur tja henne døy av vannlokk nirre og forskjellig grævar ur evangelius nå, og jeg ble begynt om å hava til Gjærefjørna.
1: Ja,
0: ta fann ut av at her vår systrar, kona Gudmund og enda ned, Bette. Ja. Bette Kjallui, som vi kallar henne her.
1: Ja.
0: Ja, Peter, ja, det er som var deir. Och ta var fullfringat göra för det minst.
1: Ja.
0: Så if I on kan samma tänka och kör med Jonker. Vi mont till.
1: Ja.
0: Det låg ju snack som hade med onkan så att det är ganska.
1: Nej, men det så färgen är rörlig näck väl sorgen en hänting kom som människor. Det kan gå för sig själv. Det är för evigt. Och det är alldeles skamvärt. Förstår du? Det är den andra Tore när hon arbetar vid den gamla människan i Norge.
0: Ja, ja.
1: Det är förstyrrat av mycket. Jag klarar som att det är som du inte läst.
0: Ja.
1: Du borde lista bara för jag var så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kantarkatteren och så.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Vi började när affären och tjata här månader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kommer vi jo i det herre stort.
0: Ja.
1: Herre rundt da.
0: Ja. Ja, akkurat. Jeg stekker her, hadde vi 15 verset. Jeg tar der og kommer til Salamis, kundgjør der Orgos synagoge jødene. Her hørte jeg eisen Johannes, vi er gengå seg til handa. Tar der nødt til ferest om atle øtna, lykka til Paphos, hittet her Gandakall, lige profet, jøda og i et bar Jesus.
1: Ja.
0: Han var til landshøvdingen Sergius og Paulus, som var vidtjør med vår. Landshøvdingen kallet Barnabas og Saul til søgn og ber om å få Orgos og høyre.
1: Ja.
0: Men Elymas, gandakallen, du så navn hans var utlagt, stod ham i måte og rønte å vente landshøvdingen borster fra trønne.
1: Ja.
0: Ta var Saul, som eisne kallet just Paulus, og her kommer det først fram,
1: ja,
0: til samme personer, ja. Fylter av heile andanum, hukte kvast på han og seie, «Å, djevels baden tutt, tu som fotler erst av ödlans vitje og ønskapet, futtjende alls og ratter, vil tu ikkje djev og pæt av rengsnikva, bein og vevun herrans, og nu, hånd herrans atær, og tu skal være blinder og enn at tu ikkje suttja solna. Vi da samanfall tåka og myrskur av han, og han gjekk om og leide etter onkron og kunde leie han.» Da i landshøvdingen sa hetta og henta i koma til trygg, og han undra i størrelige av lærer herrens. Paulus og Teire Vien var og foreslår vi kjipir og Paphos og kom til Perke og i Pamphylia, men Johannes skiltes fra dem og for atter til Jerusalem.
1: Ja.
0: Så var det Elias Vier fra vers 1.
1: Ja. Mitten här.
0: Ja.
1: Ta ett rått i om att jag hade sen kvar.
0: Ja.
1: Och Elviva, jag vet att det var nöjligt att uppleva det här.
0: Ja, det er det. Annars, altså, det er ikke det jeg gjør, at Paulus ikke gjør dette.
1: Nei, akkurat.
0: Så det stender at han var filtret av hele andan.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke noe som han fann på i sin egna sinne. Slett ikke. Sinnes måne, ja.
1: Nei. Slett ikke.
0: Nei.
1: Han ikke vil øye, ikke?
0: Nei.
1: Ja. Det er klart.
0: Ja, det er øyelig kjølsomt, det er det. Og men landshøytingen, at det er eisen avverst, at det er at landshøytingen sa hette og hente, kom han til trygg, og han undrer størrelige av lærer og herrens.
1: Akkurat, lærer han.
0: Ja.
1: Og han som ikke var fætre læreren, han er ivast.
0: Ja.
1: Det er læreren som, skjønner du?
0: Den sanne læreren, hun frygjer mennesker.
1: Ja, frygjer.
0: Ja. Men før man skriver av læreren, ja.
1: Ja. Akkurat.
0: Så blir det til bond,
1: ja.
0: Og lancher, ja. som binder mennesker.
1: Ja, ja.
0: Men den sanne læreren,
1: ja.
0: Hun sitter mennesker i frelse.
1: Folk stender i frelse.
0: Ja, ja.
1: Det stender ikke skolten nærke.
0: Nei.
1: Hva er det ikke godt? Etla Jesus, som vet ikke om han sier det. Etla til mennesker. Det er en nødt til skapninger.
0: Ja.
1: Og det er en nødt kristian og skapninger. Det gamle, altså, er færre. Och det gamla är vår nöjd.
0: Mm.
1: Och allt det där från gode som är Kristus säger. Samt är åkken vid sig själva.
0: Samt är heimen vid sig själva.
1: Heimen vid sig själva, ja. Visst. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är ja. Alltså han det här, han det läraren som han undras då. Hon fär ju i verkligheten som vi dessutom har lagt mest till att Jesus fär i djögnen alltid. Hon fär helt efter i början.
1: Ja, ja.
0: Hon fär alla vägen i djögnen gamla testamentet.
1: Ja.
0: Och han lyckade väl så skilt det inte. Skilt inte lärarsvänner som att du var tre år samma vid Jesus.
1: Ja.
0: Skilt boskapen om Jesus som var fjälter i gamla testamentet. Ja.
1: Tog jag alltid i vårt tag i huxar i morgon då. Annika fört lär på oss var stå och så är så gav att ha i han. Abigail.
0: Ja.
1: Nu har vi nämnt David, hur ska gå till Svartland. Men Monty Hånes ögon är väldiga. Låt det vi tog att David kom. Han blev att han var och han blev.
0: Ja, hon gjorde inte värre, kan man säga.
1: Hon gjorde inte värre.
0: Men hon var Ulla-Vois.
1: Ja, ja.
0: Hon var Ulla-Vois, och ja. Han vojsdomaren kom helt visst David hjälpar.
1: Ja.
0: Det är helt säkert, så hon har överskat David Ulla-Neg. Ja. Men jag hade nog åren hette här, ja. Det som du var så hotig av, att det är vers 22.
1: Ja.
0: At jeg har funnet, Herren sier, jeg har funnet Davids son, Uysa, en mann etter hjertet min. Han skal gjøre alt han vilje min. Det var nok Arjen Abigail.
1: Ja, ja, det var Arjen Abigail.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, og han søv han om, eisen, ta ui, Herren har avgjørst at det var ikke atten til Saul, altså.
1: Nei, som
0: før. Som ikke blant disse Saulene boer, ja. Saul som var konkurra, han tar inte att det Johanna som skulle föra konkurströmmen och vågare. Han blev räkare. Och tar ju så han sänder Samuel till Uysai.
1: Ja.
0: För att finna han rätta sonen här till att vara konka. Så vet att han sänder, han är ju tjej siner först. som han lät gänga stöja framför Samuel. Och det var kvar flottare än annar. Ja, där, höjer och herabrejer och allt.
1: Ja.
0: Men inne i hjärtan så säger Herren vid Samuel, nej, inte hassen. Och nu är alla uppe. Och Samuel spyr och säger, ja men helt unga son efter, vi tar David, han är ute och han ser att säga. Alltså, människans liv är David, inte rockna för näka. Men jag har funnit David, son och säger, man efter hjärtan mun. Han ska göra alla vilja munna. Och David blir här vid ägstna mynten. Och på Jesus själva, va?
1: Ja.
0: Likaså så öjlande kvinta tala i alla vägarna. Som hela andra kan hjälpa bakom vi.
1: Ja. Men ösne är från Salsa så är jag blöta boxt. Som David, tror jag.
0: Ja.
1: Tog han selv vår sønner David, nei, sønner Saul.
0: Jonathan.
1: Jonathan. Han følte øynene fire David.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Nei, det er bare så interessant at jeg sier detaljene.
0: Ja, detaljer da, men grunden til at det var ikke Jonathan, og ikke etterkommer han selv, slapp jeg føre.
1: Nei, nei, nei.
0: Kongsdømme vågjere. Det er tog at, og ikke at det er myndet noe, tog at Saul myndet egentlig at det er gamle mennesker, og gjør den her tja Saul, til å vise at han kører ut fra det gamle, naturlige, holdslige, og god til avgjørst det, lengt åren Saul kommer inn i myndene, at hata skal ikke være, det skal et nytt til, det skal en nytt konger til i Israel. Og han gjør David lyfte om sonen, som skulle sitte i hans, at han sier, og i alle ævere.
1: Ja.
0: Og David færs og Salomons son, og han ble konger etter han, men han oppfyllte ikke profetiet, tøy at det var ikke akkurat om han. Han var den jøriske kongeren i den jøriske Israel, med han sønner David, som vi kjenner eisen fra evangelien, og tar i falske røpt i etterhånda, sønner Davids miskunna med
1: her.
0: Så har jeg ikke fått skilt det. At herfra kommer en konger som kommer av at Davids, og til ikke Salomon, men han kommer av at Davids, og lykker vi så være han eisen i atterthalvene tja Jesus. Her kommer jo ja, nei, tjøkken David. Her kommer Batsuba inn i bylet, ja. Som David og Eisen fikk Salomon via.
1: Ja.
0: Men det ble ikke Salomon, det var ikke han, men Jesus.
1: Ja.
0: Som er det verelige, nødja mennesker etter andan. Ja.
1: Folk kan da.
0: Ja. Og det er dette som her vi lærer herrens at gjøre, som er så undernarsamt og underfullt.
1: Ja. Ja, det är bara så alltså. Det är bara så alltså där man tar man gräpar ut och så är det bara på andra maten.
0: Ja. Alltså, jag vill ha kanske inte givet något av bakgrund för ödlens ner, så jag vet inte om allt skiljer till det som vi tar oss om. Men dette er avmettelig avhåverst, tror jeg, at det er hvor så grunnig godt er vi at framføre faktisk prekvene er en sånn den kommer, som skal dødja for synder dere og ryse opp etter.
1: Ja, men vet du at hvis det er gamle testament i 21, så er det verre nok så koppet.
0: Ja, det er det verre. Det heter vera, men det øker så øyelt om trovire av ødlåna. At dette fer i djøknen, atlan veien i djøknen, ødlånar i gamle testamentet her, og det har vi sagt om profeterne, det visste ikke hva det var det profeterer jo om.
1: Ja, nettopp.
0: Det visste det ikke, men det slapp jeg profetere, men den fotla mynden, hun var ur elva.
1: Ja, hun var ur.
0: Altså, God sa alla tvinna att fotla myndna och ser du fyra att hon blev uppfyllt.
1: Ja, så ser det där väl.
0: Ja. Och till åkon talar hette här så att vi också om den gamla kongen, den halsliga människa, är att vi må först ha nutjon.
1: Ja.
0: Det är en nutjföring, ja. Då Jesus tar vi tos om den nutja skapningen, då är det överlägg en nutj manna att som ikke er etter det naturlige, men etter det himmelske, etter det andalige, og det evige, kan du si. Og det er ikke her fremme, men det er her og nå, vi hele andan, som Paulus ble fylt av her, da han samførte enda landshøvdingen.
1: Men så er det også når han kan møre enn jeg var ikke med det å ta som etter, men det var noe som det var fjøret, det kjenner du, va?
0: Ja.
1: Og jeg minnes det tofton, altså, det kunne flåa så lengt ut. At vi fyllt og alt, så vi hadde hatt av ulet om i Makaperon og i Atlens Nymenskål som sagt til Sære, og jeg er en hyl i Atan, for jeg vet, tærene.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg går med seg tærene, men vet. Vi får noe der.
0: Til dotter.
1: Til dotter, ja. Så. Og da satt han en halvt nødt til han høyme, altså. Det var så utgrunt. Kajen ble ikke gjort det her. Det var så utgrunt. Annars hadde jeg nok fyllt alt opp. Altså. Her var det nesten vår å lea litt akkurat ut og alt det der. Og lånner og alt det der. Det var veldig spennende. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så hadde vi da en her og i hokkeren. Så her var det særlig at han øyne og ta med søsteren som bor her. Akkurat han var ikke gift der, altså. Så. Hågte jeg alle togene etter bøttene, og mm-hmm. han ikke skulle misfæres da. Og jeg minnes det at jeg tar opp det jeg til hva denne kona, hvor hun stod i vinteren og ble vi hittet, og kanskje var bensjen.
0: Mm-hmm.
1: Det var bare tog at hun falt igjen så avbørt for øtlen som gikk her og spalte i solene og Og det var så hona litt. Men så flyttet jeg etter det. Og så måtte man tog inn det. Det var stille med øyne.
0: Tann Fjøreflå. Det er størst av sjøvafatlen her.
1: Ja, og mannen nå. Altså.
0: Ja.
1: Mannen står i sjøvafatlen.
0: Ja. Men her, ja, i havnene her er det ikke flå og fjøre på samme måte etter sjøvafatlen.
1: Nei.
0: Det er ikke mer andre på Hattrust og Estrat og så vart.
1: Ja. Men her var man alltid undergivende til naturen. Det var så fria litt.
0: Mm-hmm.
1: Det var ikke noen råk og så. Men det kunne godt være prim, og så kom santer opp og så. For mennene at få seg sant til vi, hvis det skulle føre at slippe noen grunn. Mm-hmm. Og så, men det måtte slippe at få han også noen regn i røst. För jag får salt i veckan.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Det som jag också säger om är i samband med det gamla och det nödja. Det var så väl och det gick inte från alla.
0: Mm.
1: Det är bara, nu har jag sett att det är här tror jag. Det är fattat själv och gav. Det kan du inte säga om skrifterna.
0: Nej.
1: Det är gjort att tilla fäta vi höll ändå.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Akkurat således. Och det är ångt jag tossar vi här nu. Nu var vi då fyllt av honom. Vi gått och han. Han får det grävar och gått och sånt där. No? Så
0: ja, Jan.
1: Jan, ja. Det var det ångre män som snackade med mig och om att det är en siffra med 200 och 22, säger han lite. Bara för att få mig att han är lort efter 18 personer.
0: Alla var det.
1: Kvart i ögonen.
0: Jag sitter.
1: Oj. Alltså, äkt och så. Och så blev han så rörd där.
0: Mm-hmm.
1: Och så var han med lyckas som att ändå jag tänker, hur ska han ta bara till att det kunde sitta så alla som tas.
0: Mm.
1: Jag säger, ja, alltså, jag är så han inte vill så åt han. Han var inte föräldrar. Mm. Och så till som jag var sällan och tofton och växte där med sin folklavire. Och andra slån.
0: Ja.
1: Det är min uppvaxter. Andra får samt i omgant vi. Jag kommer alltid haft det att utläsa skrifterna.
0: Akkurat.
1: Det var så otroligt sant.
0: Mm.
1: Så säger han också att det är att de sitter. Ja, att de sitter vid Jönes hörnen. Två år, Stifon eller något.
0: Ja.
1: Men det var ju som det var allt åt annat. Det säger nej. Det är inte vi det att göra som så. Man tror allt åt annat prickar och allt det där. Men till vi tar att göra att det är ett löjv, alltså. Känner du?
0: Akkurat, ja.
1: Det här tar flöjer och det här kan fjärra oss nu, inom vittlen, va? Och så det är bara så.
0: Ja. Ja, Det er at det her løyve vi heile andan som Jesus kom for å gjøre oss om. Det er det primære og i frelsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og eisen er jo akkurat daglig av løyve, ja.
1: Ja, visst det.
0: Og verleisen er faktisk han av frelsen, er først og fremst til akkurat daglig av løyve. Vi tar vel ofte å kjøre den ut til, altså, til endan, til deian og sånt, ja. Men det sier du ikke jakten under skriftene, at det var på tammet at han fungerer, ja. Frelsen var nærværende, og Jesus han bare lærte seg henne ut og kunne gjøre at rydde gods er kommet nær, ja. Og han visste selv at rydde gods, det er hele enden,
1: ja. Og Herren, jeg ser periodene som han var i livet. Ikke alt forsvarende, ja, vi vet sånn. Så var ikke så mer nu, va?
0: Nej, nej.
1: Men ta börjar späckliga. Ta man släppte av fjärsaren. Mm. Jag kan inte säga att det var något allvarsamt. Men så kommer det till er. Och så måste du täcka stöven fyra, ena stöven fyra är efter. Vi har släppt hälsan, släppt hälsan, inte köra bil och inte köra te, inte färbarna cykla. Då är det så detta och så blir det sånt och så har jag läget ut ett löj. Alltså, och allt det där. Och i hela perioden, det kan jag säga, pura klart framme själv om det, det kan hjälpa någon öron som kan ska. Helt det säger jag, inte vara. Det känner jag inte. Det är öjliga kött att halta sig och inte vara. Och det är inte en ringkassa frösting som vi fattar i. Det är så obehagligt att sitta för sig själv och läggt upp hjärnan och inte försvara. Och inte släppa på sig ut. Jag halta lite om sig själv. Det är inte rätt.
0: Nej, alltså det är... Det er ikke, og det er ikke godt.
1: Ikke godt, nei.
0: Men på en måte så kan det godt skilje til at man ikke kan til og hadde klart og ja. Viljen og horen er akkurat det samme, men ikke kunne gjøre til at du er like med så ferdig.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Her er så at det er sånn to som så ofte hever sitere. Jeg hadde vist litt lyse til han og at det her, og ja. Sjætna Korint 4.
1: Ja.
0: Her...
1: Ja, det er så oppdettende.
0: Ja, det er akkurat i hessa støvna.
1: Ja.
0: Nå var det i 4. Korint, i slinn 17. Korint. Vi har nå her.
1: Ja.
0: Her. Og han sier her at det er her som tog citerer så ofte, at det kanskje syns jo han senest, da.
1: Ja, nå.
0: At vi misser tog ikke måte. Nei, om så.
1: Ja.
0: Om så. Ja. Utvarstes menneske akkurat ganger til grunn der.
1: Ja.
0: Endur nudjast tå innvårstes menneske okkara derfra deg. Tøy trångt okkara som er stokket og løtt. Og hør også han om oss like han i trångtene til jeg ikke kunne til som han enn er for kunde. Ja. Tøy trångt okkara som er stokket og løtt virker okkon og større iverflå enn fytling av dord. Vi til
1: ja,
0: han vil ha ikke hitt skjønnelige for eia, men hitt avskjønnelige. Tøy hitt skjønnelig er tøymeligt, men det er også skjønnelig ærvest. Ja, her er det atter inni av det gamle og nødje, kan man si.
1: Ja, ja, det er slik sånn da.
0: Nei.
1: Og...
0: Det er alt dette her, jeg husker vi bare lukker utfrøsning her. Vi har ikke et skjønnelig for ei, altså. Det er lukket som hvert fest av hvit og hver eier og an, altså, et lukket fokus og an. Ja, ja. Vi bare festet det og an til likevel. Det er fyrt jo ikke noe etterlån.
1: Ja.
0: Fyrt etter settene, ja. Og det kan godt være at man vil spekelig avmontere over. Det kan være knappløst. Vi vet ikke alt av det her, men vi vet at det er fyrt.
1: Ja.
0: Og hvis vi har akkurat fokus bare på det som vi sitter her, så er det ikke godt.
1: Ja.
0: Men fytlingen, hun fyller vi til at det var det avkjennelige for jeg, til avgjennelige, til antallige.
1: Ja.
0: Godt tror jeg ikke.
1: Ja. Det är man för att se att han har skött rätt. Det är man älskar det här lojvet för att tölja upp och utarbeta och se hållens gajn och allt var. Allt var så halt och stantande. Är det här?
0: Jo.
1: Och så delar allt det här nio. Det ta kvarver. Og så, hvis du ikke tar lærer at virusmeta til, som ikke er vidt av kjennelige gjennom, så kommer du døres nei.
0: Ja.
1: Og som jeg snakker vi til om han selv har isfelt, godt mot han.
0: Ja,
1: hvis han ikke har haft utkjøpet det for meg her, etter helt. Det har han rett og slett gammel med vårt, va? Kosser, vi skal gjerne være nok så gammel med vårt, men det må han ikke være så gammel.
0: Ta man er yngre, ta helt man. Ofte at de som det, de 15-20 år eldre
1: barna. Ja, men i Kosser så, så er det at han har fætre i det rett.
0: Ja.
1: Og han har finnet en hjalt som har den i Kjørsten. Ja, konen.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så la seg han, først de ser man fire, at hun var sin, og i tog, men han ikke. Og så var det berget sin, og i tog sen.
0: Tørst, ja.
1: Det ble rødt, da. Ja. Det var rødt, og det skulle være rødt. Som jeg mente av herren.
0: Ja. Det var jo et uten naturlig, og ble jo et uten nødtja.
1: Ja, øyne. Ja. Ja. Ja. Så herren lærte meg oppleve svaret, og så til jeg kom inn og møte i Neser, så kom andre at han stod alltid jo. Kanskje nu, så. Paul Hivet og et år fra herren i kvalitet. Och ja, det var just. Det är upptällt av han.
0: Ja.
1: Och det har man ju säger. Att hej, hej, hit vid det bakst och blev sött. Det har blivit uppåt sött här. Det här var också som är hej också. Som man kunde se. Så här.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och jag följde det här för att jag snackade med en av mannen här. Här inne i sundagen. Jag måste för att prata med en natter. Han var så glad. Alltså. Detta vi har tryckvat tog som en annan säger om till oss som vi bara var sitter och pratar. Ja, vad ska man säga? Man kan inte bara stolta.
0: Nej, man kan bara säga tack.
1: Man säger tack. Ja. Tack för det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det tar skoar igen en äka som han har haft en otrolig törva. Känner
0: du?
1: Ja. Och är det inte som tårar öppna för sig någon frästingon och röntgen och förklara hur man känner på sig ut det. Så blir det så rävliga. Det var en drevlig torst. Hva sa du?
0: Ja, det er som fortjenten røyner alt, ja. Og det skal man bare ikke lukkes, ja. Det er å isolere mennesker.
1: Ja, akkurat.
0: Og halte at det bare er som hevde på hendermatene.
1: Ja, akkurat.
0: Så kan det bli en stol og gi høyre ånder som hevde det. Det hadde ikke alt annet i ødelen førerne. Men det kanske sälja här och hade antalet ödslån av fortjande röjna isolera. Jag hade bara till hos
1: ja.
0: Men vi tar var typ bättre än ära rötta lustet. Hon bor innan nu, Jakob.
1: Ja, ja. Det är för jag inte att vi är rastkört av trygg.
0: Nej.
1: Som då han säger Rambram 5, rastkört av trygg var vi nu frivillgod i Herre och Jesus Krist. Och vi honom har vi inte trunnit ett gång till hessa nöje som stannar.
0: Ja.
1: Så vi stannar nöje och ja, men manglar den här så är det ett gång till nöje.
0: Ja, vet du.
1: Ja, men det är en förklaring,
0: ja? Ja, ja, ja.
1: Och vi rådsaknar väl mot Orkos utspörst, ja, vi rådsaknar trångten om vi.
0: Ja.
1: Så vi vet att trångten vi ska tåla. Tåla vi ska rannsynne. Vi röntar sig när vi ska väl. Så kommer det till. Nu är det halv för att ätla. Och välnen ger inte skammar. Till välnen är att han är i hjärtan.
0: Den livande välnen.
1: Ja. Den livande välnen. Ja. Välnen ger inte skammar. Då kallar sig gott sig utvält i hjärtan. Vi har det andra som givet något ner.
0: Ja. Ja. Alltså är alltså viskar och nu större och större överflow.
1: Ja, fettling alltså.
0: Ja.
1: Ja. Det är man går runt. Nej. Nej. Så är det ju alla som är på tåg nu.
0: Ja.
1: För det så är.
0: Ja.
1: Det är just.
0: Det är akkurat det. Han häver nej till och öll. Alltså rygelöst alltså.
1: Och så är det att vi kommer om. Här var hetta som grundarlär. Som vi det säger.
0: Ja.
1: Det ger det så ovanligt.
0: Ja.
1: Jag har också släckt som att jag vet var linden. Då tror jag att det var allt bara så spännande. Ja.
0: Mm.
1: Men nu är det en möjlighet här. Rannsäkant för en kjolvan. Kvar kom tog in Guds efterfrån. Kvar skapte han en ju ut där. Ja, det var det som hade samband vid Herren.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som sa, lät han en ut.
0: Akkurat, ja.
1: Det som är han. Och jag klarade så rävligt. Jag kan upptäcka allt, alltså. Det är alltså blint, alltså.
0: Mm. Ja. Ja, alltså det... Jag också om det i morgon det här att vi har vår Guds år och Guds anda.
1: Ja.
0: För och Guds ande leder år upp för oss.
1: Ja.
0: Är vi bara öppen för honom och låt han alltså som är Herre ochkara vara mental legend.
1: Ja.
0: Ja men så leder han upp för oss. Han leder oss sucha.
1: Ja.
0: Tänker alltså.
1: Det var så.
0: Och som Agnes Hankren säger, allt är mer efter. Jag
1: tror att du är.
0: Ja, jag tror att du är. Ja. Ska du bena på en sån här vid Jokken Paul?
1: Ja, här är vi tackat här. Vi tackar dig för det så låt. Vi vill ju här vara. Det är som lät att du viska och vilja. Falkna vill ju viska, det kan vara vilja att ta in. Och herre, att jag ska vara. Du är självande till att du är åkra liv. Och du ska släppa bruka åkra likam till det som är människan till sikning och fräls. Och det stora glädje, herre, för sig själv. Det är det jag upplever, herre, att mot lika med tempel eller antans. Mot lika med husgods. Herre, kvart är det inte underfullt. Detta lika med som ska dodja. Men kanske vi skulle inte dodja. Som ett lika. Men vi skulle vara ombrott. Från dörr till dörr som färran och i rand. Och Herre, tack för det här. Att Herren är anden och allvis som vi omgår för anledning någon avspeklad dörrgods. Vi är ombrott och som och mynt. Från dörr till dörr som färran i rand. Och vad är gott att uppleva hela livet någon. Då är det inte vi som också det. Men det är du som också det för jag. Då är du är stött vid jag och i ödlån. Ja, det är man vill att rikta vill att ta in. Så signa an, jag är det som är så. Så tryck vi att vi är här samma vid jag och signa. Min kära bror er, och med kjallvan vi har, och lät antje av ödlund som vid halvt är misslucka och släppa i ledsen näka. Där vi har vid innan om och tacka dig för salöten av ledsen och kräkar, ödlund tog in hånd, och Jesu namn är med.
0: Amen. Så är hesen parsten av Gärstamal kommande enda och vi får tacka för Jokken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av Ljövnån, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesen för. Parsten av Gärstamal som här var värre, där kan du finna på YouTube om du letar efter Iktu Sjönvarsp. Hesen parsten, han kommer eisen att vara lagt här och han kommer eisen att sända av Tjej, kristligt, kringvarsp. Så en affär, tusen tack för i hesfär.

Это чей? Чей? Tystlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Dropen, vid Solvo Rasmussen.
1: Vi läser i ögonen av solmenen kvärda stentor. Kvör är det är att to god kommer med och i ho. Ta du hyggor upp i rymden och allt det, och så tänker du, wow, god ser med här som är ere, och i det akkurat som är ere. Jesus är den samme. Alla, alltså, helt från början av till nu, så är Jesus den samme. Nu och i alla tider. Och det ständer i Malakias att Herren säger att är Herren, jag har inte förändrat mig. Ta vill säga Bibeln underbygger heter att jag är det han säger som jag alltid har varit. Om mamma, hon har ju ett inskjö och jag helt av så verkost då hon fortalte mig om detta. Hon säger, jag kunde så gott huxa mig att jag har klarat gentje upp av fjalltoppen. Det skulle vara en kvölde, det skulle vara stjötneklar och himmel. Och jag har bara lagt mig nior och hockt upp och i stjötne och himmelen. Och så säger hon, så har jag kunnat lära dig att omfävna mig vid sådana underfodla vid ödlån tog som är att sötja vid alla tjuhetja upp i stjötne och himmelen. Och så lös också att David ganska hejda då han säger att är det här David säger att det är så underfullt att huxa om att God minnes till Hanna. Och då säger han, alltså kvar är det är ett ensamt människas gånger att göra det att du huxar om mig. Och då är vi så sitter jag en flickvara. Och vi är kommen ut av de stora länderna och hittar ut i jakten och väntar. Så suttar vi något övervåse än tar vi er i flickvärlden och har mig i färgen i vavnorna. Så tar man er här också och hittar ut så ser man helt något annat. Man ser stor, nekv stor hus, skyskrapare och allt det som är här. Och det som vi tar sådja, det är det som människor händer har skapat. Det är det som människor har råknat ut och tecknat. Det är det som vi sådja och är med en flåfärre för upp. Och så sådja vi går sätta bära minkar och så färda väck. Det vill säga att det som vi var och kanske såg oss som något ordentligt störst och flott. Det blev så lite till ändan att jag dette väck och vidfärde bara upp, upp, längt upp, upp, upp om skutsjene. Och ta er vidkommande och inneka helt annat. Ta er vidkommande och inneka som inte människa har klarat skapt. Ta er vidkommande och det som god har skapt. Hettar är det som han gör det. Så hvis vi flikva ta i det myst og stjøtneklost, så suttja vi til som omma kon tanksar til. Jeg lette kon omfevne av så stjøtneklare himmelen som vi suttja, til som et teppe av stjøtnen rundan om okon, og ta er så vekkost. Og hvis vi så hittja nye retter, ja, så er et lekkost kvort teppe under. Det är akkurat som att Herren lägger ett gulv och så vill inte bli oss också om kvossi högt och det är nyår. Och det må göra näka vi och våra människa ta i vid hitta ut i jökna vinta i flåfärden. Det är så kvart som solen för nyår och lite när som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men är näka som är väkrare än hettar? Är det näka som kan slåa hetta väkra som är sådja akkurat hesa lötna? og så røyner jeg tåndsja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga til at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sødde det ble grønnere og grønnere, blommene kom fram, og det ble bare så omettelig av akkurat. Og så hokste jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt, ja, men ta falt i øysene det samme. Og jeg ble så felt og takksomme til god om at fjøll, ta i fjøllene til er så størstligene, kjekker en bruser, og han lukket som ta i det ringt vever, og alt den der slået inne med det klettet noen. Vi kan ikke si annet enn til at godt skaparversk så omettelig av akkurat. Og ta i søvnet som skoene nere av kævann, så det akkurat som at det fullt av diamantene i kævannen. Takk deg så til at Gud sier å ene fer, vær ljøs, og ta bløy ljøs. Og ta vær åndsje åren, ta vær ikke til at himmelen var ordelig og pen og ta i søvnet for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her. Hvor det så, og ta i god skapte, ja. Ta i god tale, og ta bløy alt. Alt fikk så et plass. Alle planetene, stjøttene, hoksa der. Vi øynene året så færa der, og standa her som god atle der til å færa. Og alt kommet i et perfekt system. Gjøren og alt kom opp av plass. Ta jeg tanke på disse kraftfulle feriene og ta i god tale, så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninga vekst, mennesker, alt det som vi søtja skapte godt. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette blir så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, kvosse fantastiske feier og skaper av et øye. Tog mitt og ødelnes ned, som jeg har snakket om, så setter godt søtt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og true og alt det der, men han sette sutt DNA. Og til akkurat lykke som ta og et baden vi skapte mittelen tvei. Papen setter sutt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et til papene. Og ta med er atter, sier vi David. Hvordan ber det til at god kan komme tanker om meg? Bibelen tar seg når jeg kommer til tryggva. Hva er det tryggva? Jo, hvis man kan bare si at det er omgått, så er det at tryggva til å være iverbevist om det som ikke sast. Det er det som er suttet, det er kun vits tryggva. Så tryggva er det som vi ikke sørger, er det er. Så det er skjønlige som vi ikke sørger, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det. Og kvært han gjør det. Og varst og kvært, hette Guds egna år. Bibelen Guds år til moin og til døgn. Så tar vi åpne Bibelen, så kan vi godt si at så anta Gud og åkken. Han anta sitt år og sønner kraft oppi åkere anledd at vi kunne inntekke hette hansara nerver. Jeg elsker at hoksa ta i søtjen stjøtene hjemme. At det er akkurat som at det ganger inn og i Guds forger. Og ta i så tanke på at de, Adam og Eva, hvordan de var inn i Eden, ta og begynne via. Så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde ved å genge sammen ved gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapt, lukket som omfølgende meg, og så kan jeg lærte egen i atter og si, god, takk for at du hokser om meg. Takk for at du sørst meg. Kjøpt om jeg er så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så, ta i det myrst, stjøtnene er og så blenkar og vekrar og maneskoiner, så hoksa det lukkas om at her stendte to, og du varst ønsamhet samme ved gode. Han heldur om det, og så sier han, jeg elsker å være samme vittar, og jeg minnes til den kvendige. Høyla er god og hemmast i ferd. Jeg tatt det for at underverste vi da lort etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette i baner, du hongte opp av plass ved tøynen året. Og det samme året her, talet dere gjør stå i det. Dette i året som ur Bibelen er antar åkken, tøyt år, tøyt livende år, det gjør åkken livende, det gjør året livende, at ta ut sødja skapar verste herre, så sødja vi til hvordan du sier, jeg sødja det, jeg har omsorgen for deg. Men herre vi til alt jo å si, hvor er det at du kommer med i ho? Han tar seg til, jeg er det to en god, jeg er det to en frelsere. Jeg er her for det, og det takker deg for at du er for det kvann og en stakkene av oss. Alt det som lurer, herre, måtte deg skilt dette underfodlet, dette større og dyre bære, at du sørst kvann og en stakkene. Du sørst det som er sorg, du sørst det som trønner til trøst, og lakne er du østene, herre. Og halt om deg. Vi tjater om herre, signa deg som lurer, og måtte deg se hva så større du erst. Takk for dagen i dag, og en dag sen. Takk herre, du fylltes du i okken. Jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

0: Hon som är Simon, Einon Garvara.
1: Vi tar då Arnold Johansen, läsa ur Apostlasövne. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid Hoydast.

Þetta er Shay Shay Tristlet Kringvarp Við hörast

0: Aquí comienza Nueva Vida Sin Fronteras. El mundo alrededor de tus oídos.
1: Porque Dios no. Aquí se habla español.
2: ¡Ay! ¡Esto es fácil en español!
3: Che, pero qué piola.
1: Un poquito de portugués.
2: ¡Qué bagulho doido!
4: Words and phrases.
5: And some other languages.
6: Pura vida.
7: Queda con ustedes
8: Betty Lauritsen.
9: Nice, right?
10: Who are you for you, no?
9: Last time I was with you here.
10: Søster, vi tikk om her.
9: We were celebrating Mother's Day.
10: Oh, ja, ta feira vi mamma dagen.
9: And we were talking about the role of the mom.
10: Og vi tog også om likeloten til mammaene.
9: So this is kind of the second part.
10: Så dette annen part.
9: So if, I think it was good. So if you haven't listened to it,
10: ja, allt var gott, så om du kör stött dig.
9: You can take a look in libanon.fo.
10: Så kan du höra där i libanon.fo.
9: Another thing that I would like to point out.
10: Ett annat som gärna vill sätta fingret på.
9: Is the great help and accurate translation of Bjarnesteinsson.
10: Det är större hjälpen och beinrakna omsättningen till Bjarne. Tack för det.
9: Yes. Many people that just follow by listening.
10: Next, som följer bara via lusta.
9: In other places, they have asked me who is translating so accurate.
10: Så vi är som lusta är ständigt här och spurs kvar är det som omsätter så neft.
9: Yeah, so thank you, Bjarne, for your translation. I've been trying to learn Faroese.
10: Jag ska röna lära först.
9: But I think I sound smarter when Bjarne is translating.
10: Men det är alltid lite smartare att ta i Bjarne omsätter.
9: Okay, so yeah, God loves us so much that he has created two people.
10: Så Gud, han älskar oss så mycket att han har skapat två folk.
9: So that together,
10: så tillsammans,
9: they can model the love that God has for us.
10: Så kunde ta och imynda att han kärlek som Gud har till oss.
9: Those two people are mom and dad.
10: Och ta på er folk ner mamma och pappa.
9: Those two together.
10: Ta på er samman.
9: Not only one.
10: Ikke best ein.
9: Not separate.
10: Og ikke sunt og skilt.
9: Not two moms.
10: Ikke tver mammer.
9: Or two dads.
10: Eller tver pappar.
9: But mom and dad.
10: Men mamma og pappa.
9: So God created both of them that together we can barely understand a little bit his love for us.
10: Så Gud skapte bägge te samman så att vi tar mån kunna skilja oss inte av till kärleken som Gud har till oss.
9: So today we're gonna focus on that.
10: Så i det fallet att sätta kön är inte något här.
9: Because we admire them.
10: Så att vi söker upp till dig.
9: We love them.
10: Vi älskar dig.
9: We need them.
10: Och kan törva dig.
9: And it's their turn.
10: Their pappa är my turn.
9: Yeah, okay. So we all need a father.
10: Så vi har ett behov för en pappa.
9: So much that even Jesus.
10: Så nära att enta Jesus.
9: The perfect man.
10: Han perfekte mannen.
9: Needed the love.
10: Hej bruk för det kärleken.
9: The guidance.
10: Och välingne.
9: Care.
10: Och omsorgen.
9: Protection.
10: Och värjene.
9: And provision.
10: Och försorgne.
9: Of Joseph.
10: Som Joseph gav.
9: An imperfect man.
10: En ofullkommen man.
9: And speaking about imperfections.
10: Och när vi talar om ofullkommen lika.
9: Let me talk about that before I forget.
10: Låt mig ta oss om det här nu, glöm.
9: Sometimes we as children,
10: som att vi vet, så är vi som barn.
9: We have the tendency to judge our fathers more harshly than our mothers.
10: Så har vi lite till att döma våra pappor härare än mammor våra.
9: And I don't know why is that.
10: Well, I watch kui.
9: Maybe because, for example, when we need to close our jackets.
10: Kanske att dem är att vi till skolan och kara jackan attor.
9: Mom closes it for us and kisses us in the forehead.
10: Så ger mamma håller jackan attor och måste kunna panna.
9: While that.
10: Med pappen.
9: Tell us to do it ourselves.
10: Han säger vi ska göra det själva.
9: And quickly because it's getting late.
10: Och kört till att vi där vi är sen.
9: The truth is that we need both of them. With mom we have this physical bond of the umbilical cord.
10: Med mamma så har vi det här fysiska bandet vi navelsträngen.
9: But that with our father?
10: Ja, med pappan, skönt. Med pappan, no?
9: Literally, he's the one that cuts it.
10: Så bokstavligen så är det han som klipper den. Navelsträngen alltså.
9: So we all know that it's necessary to cut that cord.
10: Men right. Vi vet alla att det är nejut att klippa tänderna.
9: I hope we all know that.
10: Vi hoppas att vi vet det.
9: So maybe that's why we resent our dads and we judge them more harshly than our moms.
10: Så kanske det att vi har också emot pappan och dömarna synder härare än mammorna.
9: But something I learned while preparing this message.
10: Men akkurat som jag fant här med en fyrreka i hända boskapen.
9: Is that if Jesus.
10: Att om Jesus.
9: The only perfect person who has walked on this earth.
10: Den enaste fullkomna personen som är gynnsig här och gör.
9: Could forgive.
10: Om han kunde fyrgiva.
9: Obey.
10: Och akta.
9: And be blessed.
10: Och vara sikna över.
9: By the life of an imperfect father.
10: Av löven någon. Tja, en avfullkommen pappa.
9: We can also. Amen.
10: Så kunde vi det. Amen.
9: So, yeah, if Jesus could honor and submit to him.
10: Så om Jesus kunde hejra eller ära och undergöra sig han.
9: With much more reason we can do that.
10: Så kunde vi göra det här vid något större grund.
9: So, as we studied Mary's motherhood when we celebrated Mother's Day.
10: Så tar vi ett kanna och mörskap. Mörskapen till Marie och tar vi ett fejra och Mamma dagen.
9: Today we will study Joseph's fatherhood.
10: Så studerar vi det fäderskapet av Josef.
9: So we will start with number one.
10: Så vi börjar vid första punkten.
9: His faith.
10: Trygg.
9: After God announced Mary that she would be a mother.
10: Så efter att God hade boat Maria fra att hon skulle vara mamma.
9: Mary went to visit her cousin Elizabeth.
10: Så för Maria vet jag sysna på Elizabeth.
9: Who was 6 months pregnant with a miraculous pregnancy.
10: Som var kommen, som var 6 månader på vägen vid en och blev på vägen av naturliga något.
9: And Mary was gone for 3 months.
10: Och Maria var här i 3 månader.
9: When she returned. It's not very well specified if it was during while she was gone or after she came back after 3 months.
10: Det är just akkur så väl specificerat om det är då hon kom åter eller att hon är så här tror jag mannen är.
9: But Joseph gets to know that she is going to have a baby.
10: Men Joseph finner ut att hon är på väg in.
9: Which is not his biological son.
10: Som inte är hans biologiska. Biologiska barn.
9: So Joseph, the Bible says that being a righteous man.
10: So Joseph, vita att Joseph var en rättus människa som Bibeln säger.
9: He decided to quietly break his engagement to protect Mary from the Jewish law of that time.
10: So atlei han att utstötlan att skilja sig från Maria för att värja henne undan till lögnen som var galtande så.
9: So we will read from Matthew 1:18-20.
10: So vi läsa Matteus 1:18 till 20.
9: Yeah, I will read it first in English. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.
10: Ja, så Matteus 1:18. Men vid föring Jesu Krist gick det såläs till. Ta i Maria, mor hansara, var trolov av Josefe. Så kändes det av henne och inte kom och säger man att hon var vid baden av hennes heliga anda. Men vi vet att Josef med vår henne var en rättvis med vår och inte ville göra henne uppenbarliga till skammar. Att lade han i London att skilja sig från henne. Men medan han också om detta så utav sunt i angel herren sig i drömmen för honom och säger Josef, son av Davids, öttast inte för att äka Marie och konno tyna tilltyn. Till att det som hon ber under bältet är av hennes heliga anda.
9: Amen. So here we can see the direct relationship that Joseph has with God.
10: Så här ser vi att bindlas sambandet som Josef har med Gud.
9: And he is the one that tells him not to back down.
10: Och till han som säger igen att han inte ska backa.
9: Joseph didn't act according to his feelings.
10: Joseph handlade inte samsvarande sin känslor.
9: But according to God's direction.
10: men samsvarande lajpainin guds.
9: Ja, så that was number one, his faith.
10: Så hata var det första, hans rätt trygg.
9: So number two, balance.
10: Så nummer två, ta är jaunva.
9: We have just read that Joseph was a righteous man.
10: Vi tar just läst att Josef var en rättvis man.
9: But here we find a balance between law and love.
10: Men här finner vi en jaunva mellan lov och kärlek.
9: Just as our heavenly Father has with us.
10: Just som vår himmelske pappa har vi också.
9: So when Joseph gets to know that Mary is pregnant,
10: så tar Josef finner att Maria är på vägen.
9: He doesn't seek revenge.
10: Så röjner han inte hävna sig.
9: Or he doesn't want to expose her publicly.
10: Och han vill helt och inte avtuka henne uppenbarligen.
9: But he thinks of leaving her secretly.
10: Men han huxar om affära från henne och i London.
9: So here, but then we know that with God's direction he stays.
10: Men vi vet ju att vid Guds lejbinding så är han värande.
9: But here Joseph demonstrates between the balance between justice and mercy.
10: Men här synner Josef jaunvaina i mittlen rättvise och nåde.
9: And this is something that we should also show to our children.
10: Och här är något som vi eisne eja att visa akra bötna.
9: Justice, but also mercy.
10: Rättvise, men eisne nåde.
9: So, just a tip. If you win your children's hearts.
10: Så här är en råd. Om du vill vinna hjärta av bötna.
9: Then the obedience will come naturally.
10: Om du vinner i hjärsta baden så kommer lytten av sig själv.
9: The obedience, a heartfelt obedience, which is the best kind of obedience. Yeah.
10: Så kommer lytten från hjärsta som är den bästa släga av lytten.
9: Okay, so now let's go to number three, protection.
10: Så låt oss gå till det trea, värja.
9: In Matthew 2:13.
10: Och i Matteus 2:13.
9: We read.
10: Läsa vid.
9: So it says, Matthew 2:13 says, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, and he said, get up, take this child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.
10: Ja. Matteus 2:13. Men ta ett av stäffarna, så i ta sunt i angel herran sig och i dröjme för Josef och säga, start upp, tack vitt här badne och mördes och flytta till Egyptalands. Och vär här till att säga här till. Så att Herodes att ha lejt efter barnen till dess att dräpa det.
9: So we see again immediate obedience of Joseph.
10: Så vi ser efter hur Josef bina vägen i lojen.
9: Following God's direction.
10: Och han följer lejbinding Guds.
9: And Joseph here offers protection to Jesus and Mary.
10: Så Josef här, han värjer Maria och Jesus.
9: Actually, because of Joseph's obedience.
10: Och vägna lutne cha Josef.
9: Several prophecies about Jesus are fulfilled.
10: Så vera flere profetier om Jesus uppfyllt.
9: Yeah, validating his identity as the Messiah.
10: Te votta hansara samlaika som Messias.
9: Like in the Old Testament, for example, in Micaiah.
10: Så till dömes i Gamla testamentet i Mika.
9: It says that the Messiah will come from Bethlehem.
10: Här ständer att Messias för att komma ur Betlehem.
9: In Hosea.
10: Hosea. Yeah. Mm-hmm.
9: It says that he will come from Egypt.
10: Yeah, här ständer att han ska komma ur Egyptaland.
9: But then in Matthew it says that the prophets have spoken that he will come from Nazareth.
10: Och i Matteus ständer att profeten har sagt att han ska komma ur Nazareth.
9: So I think before Jesus came it was a lot of confusion.
10: Så innan Jesus kom så också att det kanske var något snägg Örskimland.
9: Like is the Messiah coming from Bethlehem, from Egypt or from Nazareth?
10: Alltså för Messias nu har kommit ur Bethlehem eller ur Egyptaland eller ur Nazareth.
9: Well, thanks to Joseph's obedience all these prophecies are fulfilled.
10: Ja, tack vare att Josef var lojen så all dessa tre profetier uppfyllt.
9: Because Joseph and Mary, they were living in Nazareth. So most of Jesus' life was in Nazareth. That's why he is called Jesus from Nazareth.
10: Ja, så Maria och Josef, de bor i Nazareth. Och det mesta av löven och Jesus, han levde det mesta av löven och i Nazareth. Och tog vi den ju kallar Jesus Nazarearen eller Jesus från Nazareth.
9: But because Joseph was of the family of David, they have to go to the census to Bethlehem, and it happened that Jesus was born in Bethlehem.
10: Men eftersom att Josef var av Davids ätt, så måste de färda till Bethlehem till Mantel, och tog var Jesus född i Betlehem.
9: And we have just read that the angel said to Joseph to go to Egypt to find a refuge for Jesus, not to be killed.
10: Och vi har akkurat hört att angeln kom och säger att jag skulle färda till Egyptalands så att du kan finna skjul här. So at Herodes it is called drepa Jesus.
9: So actually because of Joseph's obedience several prophecies were fulfilled.
10: So vegna lutna cha Josef vera fleire profeti uppfyllt.
9: And everything was cleared up.
10: Sorry?
9: Everything became clear.
10: Ja, och allt blev grett som var invecklat blev grett.
9: So number 4 is stability.
10: So nummer 4 är stöverfäste eller stability stabiliteter ja stabiliteter stöverfäste yeah.
9: So Joseph provides a safe home, a stable home for Jesus.
10: So Joseph gave Jesus ett stöverfäste eller ett stabilt hem.
9: The devil wanted a broken family for Jesus, but Joseph obeyed and he stayed.
10: Djävulen ängste att Jesus skulle få en brutten familj, men Josef var lojen och var verande.
9: And we can read in Luke 2:40.
10: Och vi kan läsa i Lukas 2:14.
9: The first part it says that Jesus was growing and becoming stronger and stronger.
10: Så vi läser att Jesus vax och blev starkare och mentist.
9: So Joseph provided the stability for and the unity of family so that Jesus could grow strong.
10: Så Joseph gav stabiliteten och enligan som gjorde att Jesus kunde mennast.
9: What every father wants for their children.
10: Och det är som enkvar pappa vill för sin barn.
9: Actually, studies support the idea that the father's presence is fundamental for the cognitive and social development.
10: Så kan ni visa att här pappen eller stiger är essentiellt för att barnen ska mennast kognitivt.
9: As well as self-confidence.
10: Or have a självsålit.
9: Broken children become broken adults.
10: Så till brotten börden till bliva till brotten vuxen.
9: So in the future, it's most likely that they have broken families.
10: Och det är sannolikt att i framtiden för att de har brutna familjer.
9: And the cycle goes on and on.
10: Och så hälter ringrasen fram.
9: So yeah. That was number 4, stability.
10: Så här det var nummer 4, stabilitet.
9: So number 5, provision.
10: Så nummer 5, försörjning.
9: In some passages like Matthew 13:55 and Mark 6:3.
10: Så i några skriftställen som Matteus
9: 13:55
10: 13:55 och Lukas
9: Mark
10: Markus
9: 6:3. Yes. It said that Joseph was.
10: Här stände det att Joseph var.
9: Tekton. This is the Greek word for carpenter and builder.
10: Yeah, ett grekiskt ord för tempelmäklare och byggsmed.
9: So, also it says that one, the second one, Mark 6:3. It says that Jesus was also a tekton, a carpenter builder.
10: Yeah, so Markus 6:3 stendur at Jesus var eisini timburmaur ella husasmiður.
9: So not only Joseph provided for his family.
10: So tað var ikki bara Joseph sum forsyrti familjuna.
9: But as it was used in that time.
10: Men sum allast var tað í tíðina.
9: He taught his son how to work.
10: So lærði hann son sinn hvussu man arbeiddi.
9: And something interesting here.
10: Og her nakka áhugavert.
9: Is that Jesus was physically prepared.
10: Det är att Jesus var kroppsligen förberedd.
9: To carry the cross.
10: Att bära krossen.
9: Yeah, so that wouldn't happen with another profession.
10: Så det är inte hänt om man har haft ett annat starv.
9: And another interesting fact.
10: Och ett annat avhörst fakta.
9: Is that the Bible contains no words from Joseph.
10: Ett här Bibeln har inte ord nedskrivna som Josef säger.
9: His words are not recorded.
10: Hans ord är inte nedskrivna.
9: But his actions are.
10: Men hans handlingar är.
9: As they say.
10: Som de säger.
9: Children learn more from the parents' actions.
10: Börn lära mera från handlingen och från föräldrarna
9: than from their words.
10: Än från orden.
9: So there's a saying that says.
10: Så det är ett ordattack som säger.
9: Your actions speak so loudly.
10: Dina handlingar talar så harsht.
9: That I cannot hear your words.
10: Att jag hör inte dina ord.
9: So yeah, I find that interesting. Joseph was meeting his family's needs in a practical way.
10: Joseph mötte törven och familjen och en praktisk hot.
9: So let's go to number 6, his devotion.
10: Så låt oss gå till nummer 6, hans evigivne.
9: So the first point was Joseph's faith.
10: Det första punkten var hans trygg.
9: And his direct relationship with God.
10: Och hans bindlas samband med Gud.
9: But that is not the same as devotion.
10: Men det är inte samma som evigivne.
9: Faith is the belief, the conviction.
10: Tryggun te är sannföringen.
9: But devotion is the active expression of that faith.
10: Men evigivne är tan virkna virkna handlingen av trunne.
9: Actions that aligned with that faith.
10: Till handling som samsvarar vid att trunna.
9: Such as charity.
10: Som till dömes kärleke.
9: Prayer. Offerings.
10: Och ajeva.
9: Or rituals.
10: Eller ritual.
9: In Luke 2:21.
10: Och i Lukas 2:21.
9: We read that after 8 days.
10: Läser vi att efter 8 dagar.
9: As the law said.
10: Som lagen säger.
9: They fulfilled the law of circumcision.
10: Så uppfyllde de lagen om omskärning.
9: And name their son Jesus as the name was given by the angel.
10: Så och det går honom namnet Jesus som angelen nästan säger.
9: In Luke 2:22.
10: Och i Lukas 2:22.
9: We read also that when the day came.
10: Så läs att Jesus när han i dagen kom.
9: They present Jesus in the temple.
10: Så synade Jesus fram i templet.
9: In Luke 2:41, it says when that Joseph and Mary were coming to Jerusalem every year to the Passover festival.
10: Yeah, so i Lukas 2:41 stendte at Josef og Maria kom til Jerusalem kvart år som vanligt var til påska og hattuna.
9: So we can not only see Joseph's faith, but also his devotion.
10: Så vi ser inte bara trunna till Josef, men eisen i hans evigivne.
9: So it's not enough to believe in God in our minds or in the house.
10: Så det är inte nog mycket bättre att trycka på Gud i våra huvud eller hemma till oss själva.
9: But also to express it by coming to church.
10: Men eisen att uttrycka när vi kommer i kyrkju.
9: Bringing offerings.
10: Och att geva.
9: Performing acts of love, generosity and service.
10: Att göra kärlekshandlingar, att göra gavmildor och att tjäna.
9: So that is like a living faith, right?
10: Och det är en levande trygg.
9: And we have just say that children learn more from our actions than from our words.
10: Ja, och vi har just sagt det här att barn lär mer av våra handlingar än av våra ord.
9: That might be a good way to share your faith with them.
10: Och där kunde vi en god mat att dela sina trygg vi barnen.
9: So we will read this same passage that we were quoting is Luke 2:41-45.
10: Så vi får läsa det samma som vi citerar och Janne Lukas 2
9: 41-45. I will read it in English. And it says Luke 2:41-45. Every year Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled for one day. They began looking for him among their relatives. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him.
10: Lukas 2:41. Og foreldre hans har ferra ost av kvarjon are til Jerusalem om pørsjoner. Og te ferna ta i han var våren 12 år gammal, og te ferron ian som syren var om hatuna. Og te hadde veri her tar deana, ta vær dronkeren Jesus etter og Jerusalem, ta i te ferro heimatter, og foreldre hans har varna og te ikkje. Men jag tror att det är helt och att han måste vara vi och i flera lägen helt och till lägen fram en dag och till lägen och efter honom och kyllfölj till herra och kunningen. Och ta att det inte funnit han väntar sig om efter till Jerusalem och lägen och efter honom.
9: Yeah, so here we can see how Jesus is becoming a teenager, yeah?
10: So here should you go, Jesus blew her tanaringer.
9: And we jump to verse 51 to 52.
10: Well, Luke 2. Hoppa fram till vers 1-4.
9: So they look for him in Jerusalem, they find him.
10: Till leida tror honom i Jerusalem och finna han. Ja, så 1-2.
9: And now we go to verse 51 and 52 and it says, then he went down to Nazareth. Jesus went down to Nazareth with them and was obedient to them.
10: Ja, och så stände det i Einaltrush och han för om av Vittamon och kom till Nazareth och var Vittamon lojen.
9: And Jesus grew in wisdom, stature and favor with God.
10: Och Jesus mentes vid wisdom och kroppsligande och vi inte tja god.
9: So here is the verse that I was telling you in the beginning that if even Jesus the perfect man could submit to an imperfect parents, we can also do that.
10: So here it have verses som jag citerar för dig att om Jesus kunde undergeva sig ofullkommen föräldrar så kunde vi uppfatta mera gira till.
9: And this, my friends, is the last mention of Joseph.
10: Och detta, mina vänner, är sista för Josef är nämnt.
9: Well, there's another one, but it's mentioned very few. Yeah. When they say that Jesus is the son of Joseph the carpenter.
10: Ja, det enda som är nämnt sedan är att Josef är, nej, att Jesus är son av Josef timmermannen.
9: The point is that nothing more is mentioned about Joseph after this.
10: Men poängen är att han hetta så hör vi inte mer om Josef.
9: And I want to ask the fathers this.
10: Och jag vill spyrja pappan här hetta.
9: Hasn't it happened to you, fathers?
10: Det har inte hänt vid tyckon, pappar.
9: That sometimes your work seems invisible.
10: Att du kvarst

0: Det gavan är värre till stegar.
1: Yes.
0: Gavan och till stegar är samma åra än skån och spånskån.
1: Ja.
0: Inte för skån.
1: And this is not only for the fathers, it's for all of us here.
0: Men det är inte bara till pappan här, men det är till och med ödel som är till stegar.
1: Listen to your family not only with your ears.
0: Lyssna till familjen inte bäst vid öronen.
1: But with your eyes.
0: Men ögonen vid ögonen.
1: In these days sometimes everyone is on their screens.
0: Och hesa nu att då så är det först allt bara i sina skärmar.
1: And is present but not really there.
0: Och de är till stegar men inte ordentligt.
1: And the worst part is when they give their children their own screens.
0: Det ringaste är att de ger barnen sina egna skärmar.
1: And then everyone is there but in an absent presence.
0: Yes, och ta är allt här men de är till stegar. Men I look at it to stay. I might also that it should stay or look at well.
1: I love the idea that I saw in one house.
0: Madame I there earlier as we saw Anastasia in Heimel.
1: Where they have a little box for cell phones to leave in the entrance.
0: Yeah, här som det hörte I lutte ölla till här som telefonerna skulle då och i dörren.
1: Yeah, so that's a good idea.
0: Det är gott hos gott.
1: Yeah, so these are the seven things that we learn from Joseph's fatherhood.
0: Och heter det tjej punkten som vi lärde kunna lära av färskapen om tjej Josef.
1: His faith, his direct relationship with God.
0: Och hans rätt sig och beinleis samband vid God.
1: His balance between justice and mercy.
0: Han sa jaun var i mittlen rättvise och nöje.
1: To win your children's heart, to get a heartly obedience.
0: Att vinna hjärsta tja vatten och så vatten vill loja av hjärsta.
1: Protection.
0: Verja.
1: Stability.
0: Stabiliteter.
1: Provision.
0: Omsorg eller försörjan.
1: Devotion.
0: Ivergivne.
1: And a complete presence.
0: Och en fullkommen närvaro till stegarvaro.
1: So if God could use an imperfect man, he can use all of us, right?
0: Så om Gud kan bruka en ofullkommen man så kan han bruka en för en av oss.
1: He is not seeking perfection but our willingness.
0: Han leiter ikke etter fullkommen like men en vilja.
1: So if you don't know where to start.
0: Så om du vet hvor du skal begynne.
1: Here is where to start. Let's go to Luke 9:23-24.
0: Her skal vi begynne. Lukas
1: 9:23-24.
0: 23-24.
1: I will read it in English first. Luke 23:24. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it.
0: Han säger vi ödel, vil onkur fylgja mer, ta skal han avnokta sig sjolvan se och teka upp krossun dagliga och fylgja mer. Det är kvart han som vill bjerga lövesunnen skal missa det. Men kvart han som missar lövsut för mina säker, han ska bjerga tog.
1: Bad publicity says that when you have children, life is over.
0: Det som Heimler säger och det som Djävulen säger är att det är tofart böten, så har de inte löv.
1: But I want to share the fact that 90% of men.
0: Men jag vill dela detta fakta vet du, att 50% av männen
1: that got children
0: som har finnit böten,
1: they don't regret of having them.
0: De ängrar det inte.
1: And actually, the contrary to the idea that life is over.
0: Och faktiskt är det överhuvudtaget av den här tanken om att liv är livet.
1: Men who are fathers.
0: De män som är pappar.
1: Have a longer life expectancy than men that are not fathers.
0: Ja, de kan vänta att leva längre än män som inte är pappar.
1: So first of all, give your life to God, surrender.
0: Yeah, so first of all, je go to the live.
1: Second one is trust the Lord. Proverbs 3:5 says like this.
0: So tanasta te set ut alit a god or turchene.
1: Proverbs 3:5 says.
0: Or turchene 3:5 says.
1: Trust in the Lord with all your heart.
0: Lut a god ut all your heart.
1: And lean not in your own understanding.
0: O lut ich at ut ekna vitoshil.
1: So today everyone tells us to follow our hearts.
0: So it is see out la vi skulle fylgja okkara hjarta.
1: But we know that as children of God we know.
0: Men som barn Guds så vita vi.
1: The Bible says that our hearts is are not good to trust in.
0: Så vita vi att Bibeln säger att okkara hjarta är osvikafull och inte la luta.
1: Yeah, so let's do or as Joseph did follow

0: do not follow our, he didn't follow his emotions and left Mary secretly, but he followed God's direction.
1: Ja, så lat sum Jesus og Josef gjorde, han fylte ikkje sin egen kjenslun og for fra Maria, men han gjorde det som Gud ber han gjøre.
0: Next one is to be close to God, maintain daily communion with God.
1: Det neste å holde seg nær til Gud og holde seg i samfunnet med ham.
0: John 15:5 says.
1: Johannes 15:5 sier.
0: Jesus is talking and he says, if you remain in me.
1: Jesus talar här och han säger om tid vill verande ju mer.
0: And I in you.
1: Och är och tycker.
0: I will you will bear much fruit.
1: Så skulle det bära några frukt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Utan mig kan du inte alls göra.
0: So without God we can do nothing.
1: Och utan Gud kan vi inte göra.
0: And lastly 2 Timothy 3:16-17.
1: Om det utländans sätta Timoteus brev 3:16 säger John.
0: Yes. 2 Timothy 3:16-17. I will read it in English.
1: Yeah.
0: And it says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
1: 2 Timoteus brev 3:16 säger John. Ein och hver god innblasen skrift eisende nyttelig til lærdoms, til eianer, til rattlæringar, til oppvendingar og rattvise, för att Guds människan kan vara allbyggven fullförd till ett och kvart gott verk.
0: Ja, yeah, so read the Bible.
1: Så läs Bibeln.
0: As Moses counseled to Joshua.
1: Ja, yeah, som till Ryan som Moses gav Joshua.
0: Meditate on the word of God day and night.
1: Ja, yeah, så grunda av Guds ord där och natt.
0: Because it can equip you for every good work.
1: Tuita kan utrusta dig till ett och kvart gott verk.
0: Ja, yeah, so God prepares us for the calling that we have. Amen.
1: Så Gud han fyrreger och kom till det här kallet som vi tävlar. Amen.
0: And as King David said to God.
1: Och som David konkur säger vid Gud.
0: From what comes from your hand.
1: På sju tog som kommer ut när i hand.
0: We give to you.
1: Geva vid attor.
0: Maybe.
1: Kanska.
0: It happens to you.
1: Så kanska händer detta för dig.
0: The same way that it happens or it has happened always in my home.
1: Ja, så har haft sånt där alltid händer kommer hemma som är.
0: Maybe in this Father's Day.
1: Så kanske hända en pappa dagen.
0: You are probably.
1: Så du allra helst.
0: The one paying for your own gift.
1: Ja, den som betalar för din egna gåva.
0: So make sure.
1: Så titta där.
0: To give also.
1: At Aisne Jeva.
0: The present of being present.
1: Ja, gåvan att vara till stede.
0: Yeah, so happy Father's Day.
1: So gladly on Papa Day. I'm no longer a
2: slave to fear. Si todo lo que estuvimos hablando te parece fuera de este mundo, quizás sea que aún no conoces a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Atrévete a vivir una nueva vida sin fronteras. ¿Qué esperas? Donde todo el pasado quede atrás. Pídele al Señor que venga a tu vida hoy y la transforme por completo, así como lo hizo en mi vida y en la de mis amigos. Solamente repite conmigo. Jesucristo, te entrego mi vida. Renuncio a todo lo que me esté alejando de ti. Cumple tu propósito en mí y ayúdame a alcanzar mi potencial en ti. En Cristo Jesús oramos. ¡Amén!
3: Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo.
4: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.

lortar efter tjej.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingorp. Wie heute ist.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.